Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Nici o grijă în spate n-aș mai duce, nici o grijă nu mi-aș face. Aș trăi și aș face doar

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte zaralum și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pentru o comună, a purta numele marelui voievod, primul unificator al celor trei țări românești, este deopotrivă o cinste și o responsabilitate. Acesta este cazul comunei Mihai Viteazul din județul Cluj, cu numele vechi Sân Mihaiu, care mai are arondate satele Cornești și Cheia. Și primul obiectiv care se cere vizitat pe teritoriul comunei este de bună seamă complexul memorial de la mormântul lui Mihai Viteazul. Monumentul dedicat voivodului întregitor de țară pe câmpia Turzii are înălțimea în centimetri a anului morții voievodului, 1601, iar Biserica Mihai Vodă a fost construită în anul 2005, fiind copia a Bisericii Mănăstirii Mihai Vodă, ridicată la București de către Mihai Viteazul însuși. Hotarele comunei se întind în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, formată în cursul mijlociu și inferior al Arieșului, iar centrul de comună, satul Mihai Viteazu, se află pe drumul național Turda-Câmpeni, la 6 km de Turda, și de aceea legăturile cu orașul sunt foarte puternice. Istoria locului ne spune că așezări umane au existat aici în Neolitic și epoca Bronzului, dovedind că locul este unul plin de resurse necesare vieții și a fost mereu locuit. Repertoriul național al României reține ca monumente protejate situri arheologice de mare semnificație pentru istoria Transilvaniei. Așezalea romană din punctul Coborâre, situl arheologic din punctul Valea Sândului, așezarea de lângă fântâna Șai, situl arheologic din punctul Cetatea Fetei sau situl arheologic din punctul Drumul Văii. În satul aparținător Cheia, în punctul Piatra Tăiată, monument istoric situat în apropiere de izvorul romanilor, se afla, în perioada romană, principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. Toate aceste situri ascund sub pământ valori ale trecutului și vorbesc despre statutul de apartenență a localității la Imperiul Roman și la întreaga istorie ulterioară a Transilvaniei. Comuna a fost pomenită în documente la 1170. Viață spiritual creștină a existat mereu în sufletele locuitorilor iubitori de Dumnezeu și bisericile monument istoric de pe teritoriul comunei Mihai Viteazul din Cluj dovedesc acest lucru. Biserica Romano-Catolică, Biserica Unitariană sau cea Reformat-Calvină. Biserica Ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului este activă în viața de zi cu zi a locuitorilor, adăpostind un tezaur de credință, istorie și artă religioasă care se cere cunoscut de orice călător prin Ardeal. În cimitirul Bisericii Ortodoxe este înmormântat profesor universitar dr. Valer Moldovan, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, deputat în Parlamentul României din perioada interbelică, fost ministru al Ardealului în aceeași perioadă. A suferit prigoana comunistă fiind închis în închisoarea de la Sighetu Marmației. În patrimoniul bisericii se află 21 de cărți cu scris chirilic din perioada 1800-1820, sigur lucrări de tezaur și 4 icoane pictate pe piele, datând de la începutul secolului. Biserica este o vatră de cultură religioasă, prin organizarea de concerte și activități culturale și un binecuvântat loc al întrajutorării pentru cei aflați în nevoie. Și în satele Cheia și Cornești se află biserici ortodoxe monumentale, pline de viață duhovnicească și atrăgătoare prin arhitectura lor și patrimoniul cultural-artistic de credință pe care îl adăpostesc. Întreaga economie a comunei este subordonată gândului de a duce viața mai departe și de a o face mai bună pentru generațiile care vor veni. Și dacă principalele activități ale oamenilor locului rămân agricultura și creșterea animalelor, în comuna Mihai Viteazul din județul Cluj funcționează mai bine de 200 de firme, dintre care cele industriale sunt profilate preponderent pe extracția și prelucrarea materialelor de construcții, ceea ce dă oricărui cuplu de tineri căsătoriți posibilitatea de a ridica repede și avantajos o casă. Oferta turistică a frumuseților naturale este de nerefuzat și fascinează anual mii și mii de călători din țară și străinătate. Este locul doar să amintim, dar vom reveni, că pe teritoriul comunei se află cheile Turzii, care au o lungime de 1300 de metri și o înălțime a pereților de până la 200 de metri. Cheile ocupă o suprafață de mai bine de 300 de hectare și s-au format prin erodarea rocilor de calcar jurasic de către râul Hăjdate. Cheile Turzii oferă un peisaj de o rară sălbăticie și măreție, cu stânci înalte și abrupte, creste ascuțite, turnuri de piatră, vâlcele pietroase, grohotișuri sau arcade. Aici pot fi admirate peste 1000 de specii de plante, animale, fluturi, unele reprezentând specii unice și protejate. Pe teritoriul satului Corneș se află cascada și lacul Ciucaș, care sunt atracții turistice naturale neegalate în Ardeal. Ele se găsesc pe cursul inferior al văii Hăjdate, în aval de cheile Turzii. Un pahar de vin bun, oameni buni, și mâncăruri alese vă așteaptă în comuna Mihai Viteazu, pe masa oricărei gazde, și o ședere oricât de îndelungată în pensiunile de la poarta Apusenilor va fi un prilej de odihnă, agrement și îmbogățire sufletească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața, vă spunem din nou și noi în zi de joi, 20 august. Bună dimineața, Ioana.
3: Da, bună dimineața, zic și eu.
2: Oh, bună dimi.
3: Asta a fost diferită.
2: Băi, 10 zile mai avem până când dăm de pământ cu vara.
3: Dar stai un pic, în ce dată suntem mai puțin?
2: Suntem în 20 august, pe 1 septembrie. La revedere!
3: Da. Păi, crezi că nu o să mai fie și în septembrie vară?
2: Poate că va mai fi. Poate că da, poate că nu.
3: O să fie, dar nu mai are aceeași...
2: Nu mai are putere, nu mai are forță.
3: Da, vai. E trist, nu-mi place. Nu-mi place perioada asta când știu că pleacă vara. Mie îmi place când știu că vine.
2: Da, să știi, și mie nu. Toamna nu este favorită mie. Bine, unii vor spune, cum, domnule, că sunt fructele.
3: Bine,
2: sunt...
3: asta e altceva. Una e una, alta e alta.
2: Culorile toamnei, da. Ruginii,
3: da. Aia îmi place și mie, dar atât.
2: Doamne, mai ții minte când ne pregăteam să cântăm pe la școală? Ruginit, frunza din vii, ce rândunele le-au plecat.
3: Doamne, nu n-are rost.
2: Cum era pustii?
3: Cât de penibil era, acum, sincer.
2: Codrii și câmpii?
3: Nu țin, pustii, eu nu știu dacă am cântat asta.
2: Pustii sunt horele din sat.
3: Opa, ceva, ai amestecat o două.
2: Hora someșană.
3: Ai amestecat-o, cred că două.
2: Nu, măi, că așa era.
3: Bine. Habar n-am fost la aceeași școală, noi doi. Nici n-am avut aceeași programă, desigur.
2: Ești, măcar n-am făcut-o în aceleași... timpuri.
3: Bine, acum...
2: Să nu zic...
3: Da, bine, de aia zic.
2: Da, măi, așa era. Deci a ruginit frunza din vii și rândunelele au plecat. Pustii sunt lanuri și câmpii, eu am zis codri. Pustii sunt...
3: Sănătate!
2: Horele din sat. Când viorica va înflori și rândunica va sosi, atunci va crește iar...
3: Și din nou?
2: În colț? Frunza butucului din vii.
3: Ai, ai, ai.
2: Am neajutat.
3: Hai că nu e urât așa, dar e...
2: Băi, de copii, de grădiniță, doamne, iartă-mă.
3: A, tu de la grădiniță îmi amintești asta?
2: Păi da.
3: Tu de la grădiniță nu-mi amintesc absolut nimic.
2: Păi dacă n-ai fost?
3: Cum să nu fi fost? Am fost, ba, și știu și unde, la ce grădi.
2: Ai fost, dar rar.
3: Nu, măi, eu mergeam cu ei, îmi plăcea la grădi. Sora mea plângea.
2: Aoleu.
3: Da. Ea era din aia ce plângea și trebuia să stau cu ea și...
2: Da, că tu-i furai sandwich-ul.
3: Serios? Nu, măi, că aveam masă, cred că nici mai știu.
2: Dar vezi, nu. Deci n-ai amintiri nici de acolo.
3: De la grădini, nu? Nu am... Târziu am început eu să am amintiri, nu știu ce e asta. Ceva...
2: Un început de sfârșit de Alzheimer.
3: Stai că n-am avut niciodată, adică...
2: Alzheimer?
3: Nu, amintiri din astea, atât de, din frage de pruncie.
2: Da.
3: Deci că aveam amintiri de pe la 3 ani, dar fi serios.
2: Da,
3: eu am
2: înțeles.
3: Ceva, țin minte, așa, faze.
2: Cum, știi? Ar fi?
3: Nu știu, la 3 ani am făcut nu știu ce boacă, nu, chestii de genul ăsta, dar nu ce? Țin minte tot.
2: De atunci ai început.
3: Vai, da.
2: Fata noastră, mă.
3: Asta e de atunci.
2: E altfel o femeie deosebită.
3: Da, de aia zic. O femeie.
2: Exact. Bun, 20 august, de-a lungul timpului, dragii noștri, ia să vedem ce se întâmpla de-a lungul timpului. În 1469, bătălia de la Lipnic, pe Nistru, Ștefan cel Mare a învins oastea tătară. În 1749 a început domnia fanariota lui Constantin Racoviț în Moldova. În 1884 a apărut primul mare cotidian, Universul se numea. Tare. Ia să vedem, mai găsim noi ceva. În 1940, prim-ministrul britanic Winston Churchill ține al patrulea dintre faimoasele sale discursuri din timpul războiului, conținând fraza: niciodată atâția oameni nu au datorat atât de mult unui număr atât de mic de semeni ai lor, referindu-se la piloții de la Royal Air Force. Vezi?
3: Că ce?
2: i-au ajutat în timpul războiului, Ioana, că dar nu pentru că au cosit iarba.
3: Că pentru că...
2: De asta zic. Bun.
3: De cei care am rămas.
2: Da, Doamne ajută. În 1968, pe poarta uzinei Colibaș din Pitești, a ieșit primul autoturism românesc. Dacia 1100, băi. Foarte tare.
3: Le știi?
2: Da.
3: Eu nu mai știu aceea exact care e.
2: Semna, semna cu Skoda. Știi, cu Skodele cele vechi. Da, Dacia 1100, așa, pătrățoasă cumva. Nu știu ce știam eu că lăstunul era, dar cred că lăstunul era cea mai mică Dacia, nu prima. Prima o fi fost 1100, au dreptate oamenii.
3: Da, și eu zic că da.
2: Cei care ați avut Dacia 1100, să ne dați un mesaj pe WhatsApp-ul nostru la 0724212500 și ce amintiri aveți cu Dacia 1100. Nașteri de-a lungul timpului. În 1864 venea pe lume Ion Ice Brătianu, politician român, prim-ministru al României. În 1875, Constantin Giurescu, istoric român. În 1925, Simona Casian, cântăreață română de muzică ușoară. În 1932, Mihai Constantinescu, regizor și scenarist român. În 1945, Cristian Gațu, handbalist român. Și mai avem oare pe cineva pe aici? Nu. A, ba da, 1987, Cătălina Ponor, gimnastă româncă. Da, atât, dragii noștri, important pentru reperele de astăzi. Știrea zilei, sau, mă rog, după amiezii de ieri, este faptul că avem un evadat.
3: Așa.
2: O persoană a evadat din municipiul Baia Mare, de la un punct de lucru de pe lângă un liceu din Baia Mare. Polițiștii au organizat filtre rutiere la toate ieșirile din oraș, spre Satu Mare, spre Dej, spre Târgu Lăpuș și spre Baia Sprie. Au scotocit toate zonele în care s-ar putea ascunde bărbatul în vârstă de 28 de ani, condamnat la închisoare cu executare până în 2030 pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Până la această oră, deocamdată, nu a fost prins. Conform informațiilor Vasile Dale, se vehiculează tot mai mult ideea că Dorel Dorin Moldovan din Ponorâta, sat Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, ar fi sprijinit de rude. Aceleași surse susțin că prin zona pirită din Baia Mare ar locui un frate de al său. De altfel, polițiștii au periat acea zonă, însă fără rezultat. Au fost verificate și zona gării, albia râului Săsar, dar și zona pădurii de pe lângă Ital Sofa, precum și zona denumită La Cotețe, de pe lângă strada gării din Baia Mare. Anchetatorii și-au mutat mai apoi atenția spre zonele care duc spre pădurile de la marginea municipiului Baia Mare. Au fost aduse drone de la poliția de frontieră, care sunt dotate cu termoviziune. Nici acestea nu au dat rezultat deocamdată. S-a verificat și zona barajului Firiza. Cert este că zeci de polițiști, polițiști locali, poliție penitenciară, mascați, jandarmi și toate structurile de ordine îl caută chiar și la această oră. Da, băi, nasol. El a fost văzut pe mai multe camere de supraveghere. Pe de altă parte, polițiștii păzesc concubina bărbatului. Aceasta ar fi declarat polițiștilor că în cursul zilei de alaltă ieri ar fi discutat telefonic cu el și s-au certat. Se pare că deținutul fugar ar fi fost nemulțumit că nu și-a văzut copiii de aproape 4 luni de zile. Mai mult, anchetatorii au discutat cu colegii de celulă a fugarului. Acesta ar fi spus că dacă ar fi liber, i-ar face ceva foarte rău concubinei. Din acest motiv, femeia este păzită de polițiștii din Târgu Lăpuș. Băi, nasol. Nasol, da. Nasol. Uite, vezi, disperarea duce la lucruri nasoale. Să sperăm că va fi prins cât mai repede. Dacă aveți și dumneavoastră informații despre el, puteți alerta poliția la 112. Până una alta, mergem noi mai departe cu muzică, dragii noștri. Știi unde mă duc eu astăzi?
3: Știu.
2: La Baia Mare. Și eu să-l caut puțin.
3: Da, mă duc. Bun. Și eu.
2: Da, bine, haide.
3: Dar nu azi.
2: A, mă rog, cândva. Dragii noștri, dăm drumul muzicii. Apropo de județul Maramureș, puțin a mai rămas până când începe Agro Maramureș. Încă două zile și apoi va începe. Astăzi și mâine, iar sâmbătă și duminică sunteți cu toții așteptați la Agro Maramureș. Și tot legat de Maramureș, mai avem o zi până când facem extragerea de la Lustrița. Deci apucați-vă, dați mesaje cu dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook a celor de la Lustrița și puteți obține un premiu interesant. Două zile de vis la un complex superb. Muzică pentru dumneavoastră, Olguța Ber, Back Off Neică Că mor. Hai, încă o dată vă spunem,
3: neața!
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, cu bună dispoziție am revenit și noi alături de dumneavoastră. 7 și 26 de minuțele. Bună dimi, bună dimi. Și încă o dată, bună dimi.
2: Bine, nu, bună dimi încă o dată, dacă tu zici.
1: Uite, ne întreabă domnul Lucas, bună dimineața, am înțeles că 22-23 august la Mireșul Mare are loc Agromaramureș, dar unde mai exact? Între Șomcuta Mare și Mireșul Mare.
2: Așa, eu nu știam, da.
1: Cum, băi?
2: N-am știut asta exact, n-am știut locația.
1: Dar tot zis.
2: Că între și așa, ai tot zis?
1: Bineînțeles.
2: Da?
1: Bineînțeles, acolo e un izlaz tare, tare fain și un spațiu generos, deci nu vă faceți probleme, sunt locuri de parcare, totul este extrem, extrem de pregătit. Doar să mergeți și să vă distrați, să vă simțiți bine și să fie așa cum trebuie. Bun, dragilor și dragilor, să mai continuăm cu ceva informațiuni. Situația absurdă în Alba. Un stâlp a fost pus unde crezi? În mijlocul drumului. Unde să-l și pui?
2: Da.
1: Și ca
2: și ce
1: să
2: soluție?
1: Nu. Păi nu, ca să nu.
2: Da.
1: Treacă de tot de penibil, au făcut în jurul stâlpului, au făcut un sens giratoriu.
2: Da, au zidit ei acolo, nu știu ce, pam pam, da, au făcut rotund la înălțată. Da, am văzut și eu.
1: Incredibil, n-ai cum, n-ai cum. Dar nu există străzi lăturalnice, așa să vă gândiți. Deci este un drum, merge într-o singură direcție. Ei au un stâlp de electricitate în mijlocul drumului și l-au făcut așa încă și cu semn de sens giratoriu. Deci,
2: da, măi.
1: Atenție! Foarte, foarte frumos, se întâmplă în Gârda de Sus, în județul Alba. N-ai, mă, nicio treabă, nicio treabă n-ai cu oamenii
2: acestea. Au vrut să mascheze greșeala făcută ca idee, nu?
1: Da, da, tu stai, e de penibil. Pentru nerespectarea autorizației de construcție se poate fi aplicată o amendă al cărei quantum începe de la 5.000 de lei. Jurnaliștii precizează că surse din Consiliul Județean Alba au precizat că drumul comunal nu a fost încă recepționat. Deci urmează. Deci în Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu drumul național 75, s-a întâmplat lucrul acesta. Îți dai seama cât e și de periculos, te pomenești dintr-o dată în mijlocul drumului cu un sens giratoriu și cu un stâlp. Da. Doamne fer de un accident, de ceva. Na, au simțul penibilului.
2: Oricum, în această dimineață avem niște știri de
1: nebune. Ia da, să vedem. Păi...
2: caz șocant în județul Satu Mare, ce
1: oh,
2: să vezi? Un bărbat acuză medicii de la Spitalul Negreștoaș că le-ar fi lăsat cu o bucată de lemn în obraz.
1: Doctorul... bucată de lemn?
2: Da, și este și poză cu lemnul ăla, lasă-mă, te rog, stai să vezi. Deci doctorul care l-a tratat, ginecolog de profesie, dacă mai înțeles, e ca și cum vii la mine să-ți repar mașina, dar eu sunt...
1: Na, bine, noi am mai avut și la agricultură la un moment dat un medic ginecolog ca și ministru, deci...
2: Vai, nu are rost. Așa, deci ginecolog de profesie, cum spuneam, nu ar fi văzut corpul străin și l-ar fi cusut, după care l-ar fi trimis acasă. Câteva săptămâni mai târziu, bărbatul a ajuns în stare gravă la un alt spital, de această dată în Baia Mare, unde a fost operat. Acum pacientul vrea să dea... primul spital în judecată. Cel din Satu Mare, desigur.
1: Dar de ce? Am verzit? S-a prins?
2: Nu știu.
1: Bucata de
2: deci
1: lemn.
2: Omul ăsta a ajuns la spitalul din Negreștioaș după ce s-a lovit în timp ce tăia lemne, iar oașchii a rămas înfiptă în obraz. În acel moment de gardă era doar un ginecolog. Medicul i-a cusut rana, dar omul spune...
1: Dar de ce nu l-au trimis, măi, la spitalul județean din Baia Mare? Eu nu înțeleg. Sincer.
2: Păi, nu știu, s-o fi gândit ginecologul că poate el să facă această intervenție, nu știu.
1: Păi a făcut-o.
2: Păi uite că a făcut-o.
1: A făcut-o, de, nu se poate mai bine, dar a făcut-o perfect.
2: Da. Auzi că după o lună doar bărbatul a ajuns din nou la spital, de data aceasta în Baia Mare, cu dureri și obrazul infectat. Mamă.
1: Știi ce cânta domnul când a ieșit după operația făcută la spitalul din Negrește Oaș?
2: Nu.
1: Nu? Nu cred.
2: Nu, habar n-am.

0: Adevărul că noi râdem, dar este atât de, nu știu, atât de penibil și atât de... Nici nu știu care este termenul pe cuvântul meu.
1: Păi da, i-a uitat, foarte... na, așchia în obraz. Ce-a avut o așchie?
0: Stai liniște că a avut o așchie, nu știu pe unde, și a mai avut încă una mai jos lângă maxilar și lalala, adică a fost...
1: Deci a avut mai multe.
0: Da,
1: păi
0: nu
1: de asta
0: ca
1: se transformă într-un copac cu flori.
0: Nu i-a curățat, vai, da, îți dai să așa...
1: Știi cum este supranumit mai nou medicul respectiv?
0: Nu știu.
1: Geppetto. Exact. Doctor Geppetto.
0: Da, ginecologul Geppetto. Vai de cap.
1: Mulțumim pentru că l-ați rezolvat pe omul nostru, l-ați făcut total, total l-ați rezolvat.
0: Cred că frunzele i-au lipsit, că de mugurit nu mai avea mult.
1: Vai, bine că n-a fost vestul că plantările se fac primăvara și toamna, știi, asta e...
0: Dacă ar fi fost la anotimpul potrivit.
1: Era anotimpul potrivit, când ieșea un prun din obraz omului nostru. Era direct la cazan.
0: Exact, eu am vrut să zic că făceam niște, și niște dulceață, dacă mai că tu
1: cazan. De ce să stricăm prunele?
0: Sigur, stricăm prunele pe dulceață. Ai și tu dreptate, mai bine le stricăm pe...
1: Acolo reinvestim, le câștigăm, Ioana.
0: Da.
1: Da, păi evident. Pălinca. Bun, mai vrei știri nebune? Că eu mai am, să știi.
0: Mai vreau, sigur.
1: Hai că-ți mai dau.
0: Astăzi
1: una.
0: Astăzi e o zi, nu? Ți-am este. Zis eu.
1: Caz alucinant în țară, la Vaslui. Asta
0: da,
1: e...
0: Da, poate fi extrem de alucinant. Sunt convinsă la Vaslui, deci...
1: La Vaslui...
0: Da, sunt convinsă. Da, poate cu... fi, adică are toate șansele.
1: Știi aia cu primăvara la Vaslui?
0: Nu.
1: Primăvara la Vaslui... El se întâlnește cu ea.
0: Asta de unde e, mă, ia zi?
1: El avea mâinile la spate... Și o întreabă: ce am la spate? Și ea zice: sfioasă, nu știu. El își deschide brațele și zice: toporaș.
0: Nu știu cum de l-am știut. Așa, cum de ne-am ghicit.
1: Știi că la nunțile din Vaslui pe masă se pun doar furculițe?
0: Păi oricum alea nu... Cuțitele alea,
1: nu? Nu, fiecare vine cu cuțitul de acasă. Nu de asta.
0: Hai de mine.
1: Da.
0: Așa, violență?
1: Desigur. Deci caz halucinant petrecut într-un sat din județul Vaslui, unde un bătrân în vârstă de 97 de ani, veteran de război, ești pregătită?
0: Da.
1: A fost ținut mort în casă de fiul său pentru a-i încasa pensia. Bătrânul ar fi zăcut săptămâni întregi într-un fotoliu.
0: Săptămâni întregi?
1: Da.
0: L-am mai ținut un pic acasă pe om și da. Ca să ce? Se încaseze pensia odată?
1: Da, păi da. Fiul său aștepta lună de lună să primească cei aproximativ 6700 de lei. Care îi reveneau tatălui. N-avea... Era ceva sumă.
0: Da, n-avea pensie mică.
1: Totul a fost descoperit de poștașul

0: Mamă, că știi că de obicei te scoate mirosul din...
1: Da, mă, dar nu e dubios să-l vezi toată ziua în fotoliu acolo, fără una dată.
0: Du-te, măi, n-are rost. Nu, nu, dar nu, astea sunt ceva, nu, sunt ceva de reglări.
1: Maslui.
0: Da.
1: Maslui.
0: Vai de mine.
1: Da, mă, deci îl ținea pe om 6700 de lei să încaseze de pe urma lui. Îți dai seama că i-a spus, cum ni se mai spune și nouă, trebuie să profităm din toate direcțiile.
0: Sigur. Sau unghiurile, ca să,
1: exact,
0: să cităm exact, pentru totul. Da. Da.
1: Omul a profitat. Te e drept, a profitat total. Acum, bineînțeles, va fi tras la răspundere.
0: Păi da, va restitui, dacă a apucat poștașul să-i dea pensia, va restitui
1: dacă
0: suma
1: va
0: statului.
1: Dacă va avea de unde să restituie suma statului. Nu știu ce să zic, nu știu dacă el va avea banii necesari. Asta este, se întâmplă, domne, se întâmplă.
0: Domne, deci înfricoșător, oricum n-are sens să țin ca... Nu, nu, nu.
1: Știi cum se zice? Nu. Creepy.
0: E creepy, și
1: e creepy. Foarte creepy. Bun, dragii noștri, vă așteptăm și astăzi cu dedicații muzicale, însă emisiunea va avea loc mâine.
0: La revedere.
1: Pentru că astăzi, din cauza unor probleme de natură tehnică și tehnologică, nu vom avea emisiunea de dedicații. Dar... Bineînțeles, dumneavoastră, vă puteți transmite darurile muzicale, puteți câștiga și un tractor, nu uitați, Utilaje Macao oferă la această tombolă un tractor. Extragerea va avea loc pe 24 decembrie. Până una alta, dăm și noi drumul unui proverb cu Alexandru Uiuiu. Practic, se leagă cumva de știrea pe care am dat-o cu bătrânul de la Vaslui.
0: Hai, nu, te rog. N-are
1: sau, mă rog, să...
0: N-are cum, te rog.
1: S-a legat până la un moment dat. A zis că bate fierul când cât e cald.
0: Ah, okay, da.
1: După ce se răcește, folosește-l. Ce
0: da.
1: Să... Da, mă rog. Bun, dăm drumul proverbului și revenim încă o dată. Vă spunem...
0: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Bate fierul cât e cald, ne îndeamnă o înțelepciune proverbială, sugerând să ne valorificăm prezentul și să nu ne gândim prea mult la trecutul care nu mai există sau la viitorul în care fierul se va rigidiza și va deveni greu de modelat. Așadar, folosește și iubește prezentul. Un călător a ajuns într-o pădure și a stârnit doi tigri care s-au apucat să-l urmărească. Îngrozit, omul a luat-o la fugă și a ajuns la marginea unei prăpăstii, în care a coborât ajutându-se de o liană. Atraș de răgetele tigrilor de pe buza prăpastiei, alți tigri au venit pe fundul ei așteptându-l să cadă. Dintre stânci au apărut doi șoareci, unul alb și unul negru, care s-au apucat să roadă liana de care atârna omul. Aflat în această situație, eroul nostru a zărit în căușul unei stânci, printre ierburi, o frăguță. Ținându-se numai cu o mână, s-a întins și a cules frăguța zemoasă și a băgat-o în gură. Tigrii răgeau, șoarecii rodeau, dar nici nu se poate povesti ce gust și savoare a avut frăguța aceea în momentul acela. Trandafirul în crucea prezentului. Aici este trandafirul, dansează aici, ne spune Gottlob Friedrich Hegel. Unde? Evident în cartea Principii de filozofia dreptului. Noi românii spunem, bate fierul cât e cald.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Balmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Atențiune! Atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:55 de minute. Ne apropiem deja de ora 2 a matinalului Radio Someș. O zi excelentă, bună dimineața. Numai bine vă dorim.
2: Ce faci? Citești mesajele acum de la ascultător sau?
1: Da.
2: Ah, ok. Bun.
1: Te mă corectează cineva, zice că e galda, nu gâlda. Posibil. Cer scuze.
2: Sigur.
1: Da. Altceva? Ce vroiam eu să mai fac pe aici?
2: Nu știu, ceva aveai tu în cap.
1: Nici nu mai contează. Nici nu mai contează atât timp cât Jean boxează. Ceva informațiuni mai avem, tovarășa?
2: Să știi că am citit un titlu care mi-a tras atenția. Acum nu știu conținutul exact și dacă este interesant și de interes și etc. Dar o să vă citesc ca să vedeți de ce m-am oprit aici.
1: Vă rog.
2: Se deschid niște ghilimele, da? Și zice așa: imprimantă umană. Și se închid ghilimelele. A lui Trump.
1: Imprimanta umană a lui Trump.
2: Da. Cine este Natalie Harp, colaboratoarea care a călătorit în portbagaj pentru a fi alături de el, adică de Trump? Știi ceva despre asta?
1: No, je ne sais pas.
2: De aia, continuu, că serios, mă intru tot mai tare și îmi înstârnește curiozitatea tot mai tare.
1: Bagă-te.
2: Natalie Harp, fostă prezentatoare de televiziune și actuală asistentă devotată a fostului președinte american Donald Trump,
1: da,
2: a devenit o figură centrală în echipa acestuia, fiind descrisă de apropiați drept un canal direct de comunicare între Trump și lumea exterioară. Harp organizează întâlniri, redactează postări pe rețeaua socială, pe rețelele sociale și îl însoțește pe fostul președinte în aproape toate deplasările sale. Devotament extrem. Ea nu ezită, nu pune la îndoială nimic. Ascensiunea rapidă a lui Natalie Harp în cercul apropiat al lui Donald Trump a fost alimentată de loialitatea sa necondiționată, numită de colegi imprimanta umană, pentru promptitudinea cu care îi furnizează fostului președinte știri pozitive și articole lăudative.
1: Ah, ok. Deci de asta e un articol care o atacă pe doamna, de fapt.
2: Acum, nu neapărat. Am pic.
1: Cum nu neapărat?
2: Am pic.
1: Cum nu neapărat? Chiar așa.
2: Da.
1: Bun. Mai vreți să ne spuneți ceva de doamna Natalia?
2: Nu.
1: Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial de Poliție al Poliției de Frontieră Timișoara au oprit în trafic pe autostrada 1 un autoturism înmatriculat în Elveția, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, care figura în bazele de date ca alertă emisă de autoritățile elvețiene, fiind căutat pentru confiscare. La volan era un cetățean elvețian care a afirmat că a cumpărat mașina neștiind că este căutată. Acum, băieții noștri i-au reținut puțin mașina și a rămas pieton elvețianul nostru în vârstă de 35 de ani. Nasol. El a achiziționat autoturismul din Elveția de la o persoană pe care nu o cunoștea și nu avea cunoștință despre faptul că acesta era căutat de autorități. În urma celor constatate, mijlocul de transport a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului de Poliție Timișoara până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră fac cercetări acum în acest caz.
2: Da.
1: Dar ce crezi că făcea elvețianul în România?
2: Poate a venit și el să lucreze la bancă. Cum merg fetele noastre să lucreze la bancă în Elveția?
1: Da. Omul și... Sau poate el era banchier.
2: Sau ceva. Da, nu să lucreze, clar. El era probabil ori bancher, ori avea ceva conturi grase pe nu știu pe unde, ceva. Și a venit să viziteze, nu știu, să le viziteze pe colegele lui de bancă. Sau,
1: eu
2: nu știu,
1: am
2: ce
1: o altă teorie.
2: Ia zi.
1: Că lucrează în recrutări. Și că a venit pentru niște interviuri să recruteze forță de muncă din România.
2: Păi, auzi, da, na, pe mine, după mine n-a venit nimeni să mă recruteze vreodată.
1: Da, v-ați pus CV-ul pe undeva.
2: Păi la unde mi-am pus CV-ul, păi n-a venit nimeni după mine, cine știe de pe unde. Adică,
1: tu nici nu ți-ai pus la bancă în Elveția.
2: Aia zic, că eu cred că asta e, știi? Că dacă nu mi-am pus la bancă în Elveția, nu, la bancă n-aș putea să lucrez.
1: Cum e și târziu deja.
2: Vreodată în viața asta.
1: Acum e și târziu.
2: Am câte joburi pe care... Câteva
1: nu
2: joburi.
1: Nu mai angajează nimeni la vârsta asta.
2: Fii serios. Te-ai interesat tu?
1: Eu așa zic
2: tu
1: că e greu.
2: Tu vrei să fii cu mine, cred
1: eu
2: că așa
1: e? Eu zic că e greu, la vârsta ta să te angajezi. Nu cred că e foarte...
2: La bancă?
1: La
2: Vai
1: bancă,
2: de
1: da.
2: Capul tău.
1: Poți?
2: Nu, eu zic, da, garantat.
1: Fără... Sunt locuri disponibile.
2: Fii serios, și dacă sunt și dacă nu.
1: Și ai face față programului?
2: Nu, n-aș fi făcut față programului nici la 15 ani, nici la 20.
1: Păi la 15 ani, doamne,
2: nu pot, pentru că e psihic.
1: Nu pot să lucrezi în bancă la 15 ani.
2: Nu oficial.
1: Noi vorbim despre băncile elvețiene, dragii noștri.
2: Sigur.
1: Cele mai sigure bănci din lume. Deci despre asta.
2: Vai.
1: Despre asta este vorba. Fetele de la confecții din Baia Mare ne salută, ne doresc o zi frumoasă.
2: Și noi lor le dorim la fel.
1: Exact.
2: Cam fiecare dimineață.
1: Doamne ajuda. Ce se zice pe la noi?
2: Doamne, cum poate suna chestia asta?
1: Doamne ajuda.
2: Da, de ce? Știi că prințul Harry și Meghan Markle au luat o decizie, decizia de a se muta din nou în
1: Marea Britanie.
2: Desigur.
1: În Great Britain.
2: Yeah.
1: Let's make Britain great again.
2: Este de acum, de luna asta, cică. E stăteau în state sau unde stăteau? În state,
1: state,
2: nu?
1: Da. Când da. Se termină banii.
2: Oare când tu asta? Uite-l, mă, repede, mă.
1: Când se termină bănuții.
2: Stai, mă, că auzi că vor, că sistemul de învățământ, că la-la-la,
1: da.
2: Că copii, cei da, doi da. Copii, unul de 7 și fetița prințesa, mă scuz, de 5. Știm?
1: Da, da.
2: Merg la școală acolo.
1: Sunt convins total că doar despre asta este vorba. Nu
2: da.
1: Că li s-a terminat banii, nu că nu prea fac ei bani din actorie, nicio treabă, nu?
2: Da, mai e posibil ce, de
1: da,
2: ce?
1: Da, da.
2: Ce, s-au întors? S-au
1: pur
2: întors?
1: Întâmplător.
2: S-au întors din, așa, dintr-un interes?
1: No. Nicio treabă, cu siguranță nu este vorba de banii lui tăticu, nu, da, nicio treabă, astea sunt pur întâmplătoare.
2: Da.
1: Pot să le dedic două versuri.
2: Vai, da. Ia.

0: Deci asta este una din piesele mele favorite.
1: Dar, da,
0: da, pe bune da, vorbesc.
2: La fel e și Ioana, se termină bănuțul, hap!
0: Ioana pleacă!
2: Tot la fel, dă o geană în frigider, nu-i nimic, tot acasă te întorci.
0: Cam da.
2: Și-a pe din alea, Sanchi, vai mama, am venit să văd ce mai faceți, vai.
0: Da, adevărul e că da, eu trebuie să merg și departe.
2: Păi, nu contează, tot acasă te întorci.
0: Da, fain în piesa asta, să știi, da. Mi-amintesc că mergeam la evenimente în urmă cu ceva ani și, doamne, fer, piesa asta tot te puneam pe aia să o pun.
2: Hai, da.
0: Îți dai seama ce... Am și eu din alea, din, nu știu.
2: Stai că mai am încă niște versuri pentru ei.
0: Ia.
2: Stai așa. Asta e.
3: Mult am mai umblat prin lume.

0: Îți dai seama că acum la taică-s-o Harry numai din astea e trimite la
1: adică
0: rege.
1: La rege? Da, numai din astea. Bine, cu translate, desigur să fie în engleză. Că da.
0: Tinu Veresejan.
1: Da, garantat.
0: Deci eu îți spun.
1: Da, să prinde ceva de el, așa.
0: Păi eu is, deci sunt 90% convins că asta e. Și mai are.
1: Yes.
0: Deci mai are încă o melodie pe care o trimite regelui. Să o asculte.

0: Deci, eu îți spun. E clar. Deci eu sunt convins 100%. Deci piesa asta i-a trimis-o de cel puțin 3 ori, pentru că în asta se regăsește cu totul Harry.
1: Da, mai ales că eu acum fac legătura asta un pic, că regele vine destul de des în România. Mai are contact cu România, poate învăța și niște cuvinte, mai știe din folclor, mai știe din... Ăsta nu-i folclor, nu? A doua a fost folclor, prima nu?
0: Da.
1: Așa e?
0: Mai ales aici, strofa asta, știi cum? Deci, n-are rost.
1: Care? Hai să

0: Înțelegi tu? Tata a zis că pierd, dar n-am vrut să-l cred. No, Harry, n-ai vrut să-l crezi. Acum...
1: Bine, dar din ce știu, au renunțat la toate drepturile alea lor. Ce? Pe așa tot, e că așa au făcut.
0: Tot puiul tatii rămâne.
1: Bine, bine, dar nu mai... nu știu, adică el mai e prinț sau nu?
0: Păi nu mai e, că a renunțat la...
1: A renunțat, așa e că așa știam.
0: La titlu...
1: Ce, și-l poate relua? Adică, nu, no, la revedere,
0: nu,
1: pa.
0: Nu, dar, repet, îți dai seama că tot are niște privilegii. El a supărat un pic familia și mai ales pe mamaia lui dragă, care a plecat dintre noi atunci când s-a căsătorit cu Meghan. Da, asta e.
1: Da, mie-mi place cuplul ăla foarte
0: acum
1: tare.
0: Acum că s-a dus mamaia, mamaia s-a dus, tataie nu mai e, a rămas tăticuțul meu drag, care a așteptat și el la rând la tron vreo 70 de ani. Și acum vin și eu acasă. Dar mai tare se bucură de întoarcerea fiului risipitor.
1: Fratele lui, zi, aia mă. Da, aia e. Și cum o cheamă pe doamna lui, că nu mai știu.
0: Meghan Markle, nu?
1: Nu, pe asta la altă, pe al frățu.
0: Pe viitoarea regină.
1: Da, nu, nu știu.
0: Kate.
1: Nu scapă, Kate, da.
0: Middleton.
1: Da, da.
0: Da.
1: Prea,
0: nasol, mă, când da, te întorci așa acasă. Bine, Ioana va spune că el este oaia neagră a familiei, că el are
1: el
0: de
1: va
0: tras
1: spăca,
0: alea străbunilor.
1: Da, el spală păcatele da, străbunii, da, că așa da. Fac oile negre în familie. A, deci,
0: le-a spălat prin America de le-a umplut de sânge.
1: Dar adevărul este că nu alegi în ce familie te naști. Și hai să spun, nici mie nu mi-ar fi plăcut. Doar din considerente de putere și financiare, hai să zic. Dar mie nu mi-ar fi plăcut să mă nasc într-o familie regală. Sincer, cu regulile alea, cu totul, nu putea. Tu crezi că eu puteam să trăiesc așa? Ia zi, mama mea.
0: Ai fi fost din familia regală a Marii Britanii, ți-am și găsit cine ai fi fost tu.
1: Termină, te rog, cu prostiile și nu zi pe radio că ți-am și că și eu ți-am găsit ție.
0: Știi cine?
1: Cine?
0: Prințul Andrew. Că ăla nu dă mărțul pe vinit.
1: Mi-a și jobul de așa natură pe trigger.
0: Da, păi sigur.
1: Locul meu de muncă, de fapt, că a zis cineva că...
0: Eu zic că îi se potrivește și aia cu o zis tata că-mi dă oi.
1: Dacă mă însor sau cum... Ai, da.
0: Ioi.
1: Iștenem.
0: Păi drum merem.
1: Ce, ai citit un mesaj, sunt convinsă de asta. Bine.
0: Oare pot să-l dau publicității?
1: Cum publicității?
0: Să-l citesc în plen?
1: La toți oamenii, adică?
0: Da.
1: Vreau să-l citesc și eu prima dată, ca asta fac.
0: Dar nu ai cum să-l vezi, că e pe WhatsApp.
1: Da, într-adevăr, am crezut că este pe Facebook.
0: Nu.
1: Ia. Nu, aia de mine.
0: Vreau să-i se dedice o melodie doamnei Ioana.
1: Nu doamne, Ioanei, vă rog. Tu nu mai citi toate...
0: Pentru Ioana.
1: Ceasul de la mână.
0: Nu, Călin Crișan.
1: Ia zi, când...
0: Lungă ești mândră, un craci.
1: No, super. Și ai mai râs și tu. Dar acum întreb și eu, că acum îmi permit. Dar de unde știți?
0: Păi că tot zicem noi că ești înaltă.
1: Oare, de acolo?
0: Păi dar de unde, doamne, scuză-mă.
1: Te că poate mă cunoaște domnul de pe drumuri.
0: Sunt băieții de la Sărmașul.
1: Aaaa!
0: Ar fi ciudat să te cunoască de pe drumuri.
1: Ai și tu dreptate, da? Este un fel de a spune.
0: Ar fi foarte dubios. Sunat într-un gata. Fel.
1: Așa că a câștigat... Este...
0: Au câștigat ceva.
1: Au câștigat la noi, la Ostrița sau ce au câștigat? De a zis ceva, că merge da, cu soția și da. Copiii domnul și că e în echipă cu tatălui, nu?
0: Da.
1: Da, chiar eram în matinale, mi-amintesc chestia asta, da. Păi poate că se potrivește. De ce să zic? Da, mulți o trebuie să citești. Eu am crezut că e lung. Eu am crezut că este foarte lung.
0: Am gândit eu așa.
1: Minim așa,
0: bun.
1: Un catren.
0: Dăm drumul muzicii, dragii noștri, și revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Încă o dată vă spunem
1: neața!
2: Cumpe dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bază încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox

0: 0398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, Direcția 5 Live, la Târgu Lăpuș, pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert Direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour Direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, Direcția 5. Îți mulțumesc.
0: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, revenit am, revenit chiar la locul potrivit și încercăm să mai luăm legătura cu câte un primar, să vedem ce se mai întâmplă, pe unde sunt oamenii, să vedem dacă ne răspund la telefon. Chestii de genul acesta.
2: Avem și noi treaba noastră.
1: Ce mai problemele noastre.
2: Sigur. Da, pe cine sunăm? Ia.
1: Tot am fost pe la Cluj, da. Aș vrea să ne schimbăm puțin și să ajungem și la Maramu.
2: Da.
1: Maramureș, pai cu flori, mai dorule, dor.
2: Unde sunt ai tăi feciori? Nu, vale. No, ce ai?
1: Ai Bucovina.
2: Păi...
1: mândru ești în sărbători.
2: Da, no, ce e,
1: te duci în sus pe Iza?
2: No, amuia.
1: Hai, Raluca, zi.
2: Nu știu, măi, unde te duci în sus pe Iza?
1: Din
2: până la Firiza?
1: Din Sighet până în...
2: nu Firiza, e altceva, clar. Din Sighet până în...
1: Botiza?
2: Da, Botiza.
1: Vezi feciorii lui
2: Ionica?
1: Bogdan? Nu. Înstruțați cu?
2: Un...
1: Măgheran.
2: Da.
1: Înstruțați cu?
2: Măgheran.
1: Busuioc?
2: Așa?
1: Cu mândruțele?
2: La un loc.
1: La joc.
2: La joc, nu. No. Tot la un loc și la joc.
1: Băgat-o în pământ, am mormântat-o.
2: Foarte urâtă rime.
1: Mâine îi facem de 6 săptămâni.
2: Păi ce? Putem.
1: Nu,
2: alții au ținut în casă mortul 6 săptămâni.
1: Încercăm să ajungem într-un oraș din județul Maramureș, să vedem dacă ne va și răspunde domnul primar. Încercăm să ajungem la Șoncuta Mare. Domnul primar Gheorghe Buda. Să vedem. Uite că ne răspunde. Da.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Gheorghe Buda, sunteți în direct la Radio Sovești, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule
3: Bună
1: primar?
3: Bună dimineața! Bună dimineața! Mai înainte, sunt în concediu, am fost la Asociația Orașului. Nu e nicio problemă! Nu e nicio problemă!
1: Ați fost la Asociația Orașelor?
3: Da, da.
2: Cu ce e problema?
1: Ce s-a discutat la întâlnire?
3: Problemele care le avem noi anuale și problemele care le avem cu legislația. A fost cei de la finanțe, de la ANSVSA, pentru probleme de câinii comunitari. Diverse probleme care le avem.
1: Am înțeles. Deci, probleme diverse discutate. Uite, chiar apreciem, domnule primar, că ne-ați răspuns, inclusiv din concediu, și promitem să nu vă ținem mult, că nu vrem să vă, deranjăm. Vreau dar să...
3: M-ați mai sunat, dar eram în diferite situații și nu... că n-am putut să vă răspund. Da, și-mi cer scuze pentru data trecută că n-am putut răspunde, chiar...
1: Probabil că or fi încercat colegii noștri să vă sune. Știți cum e, la noi se lucrează în ture. S-a schimbat tura. Am vrut să ajungem la Șoncuta Mare. Pentru că știți de ce vreau să ajung eu la Șoncuta Mare? Pentru că știu că de fiecare dată când ne întâlnim îmi spuneți că, domnule, trebuie să mergem într-un loc frumos unde sunt cabane la Șoncuta Mare. Și mă gândeam așa, domnule, tot vine weekendul și o mare de oameni vor fi în împrejurimile de la Șoncuta Mare, pentru că se desfășoară Agro Maramureș. Cel mai mare târg de profil este în apropiere între Șoncuta Mare și Mireșul Mare. Și vreau să vă întreb, pentru cei care poate vin de la mai mare depărtare, ce mai pot face, uite, în împrejurimile Șoncutei Mari?
3: Având în vedere că evenimentul care se va desfășura sâmbătă și duminică, un eveniment foarte mare, o să participăm și noi, o să participăm și cu Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine acolo, un eveniment care... cu siguranță, dacă va fi foarte bine gândit și va fi țintit pe o direcție clară de a aduce aici la Maramureș, la Mireșul Mare, asemănător cu cele de la Indagra, Agromalin, se va putea dezvolta, pentru că este într-o perioadă foarte bună din punct de vedere agricol și atunci lucrul ăsta eu zic că va avea succes. În zona noastră, zona de cabane, care v-am zis eu, pe lângă acea pistă de biciclete, funcțională nu este numai una deocamdată, dar seara când o plimbare pe pistă ca să vadă toată zona e foarte, foarte important. Avem zona Lăpușului, cheile Lăpușului. Deocamdată cam atât din punct de vedere...
1: Știu, domnule primar Gheorghe Buda, că este foarte frumos și la Buteasa și la Codru Butesii. Știu sunt localități deosebit de frumoase și ofertante și mai ales cred că este o bucurie acum în aceste zone să ieși în natură, să te plimbi, să faci câte un traseu. Există trasee pe care să le parcurgem, nu știu, pe jos, cu biciclete, pe acolo prin zonă?
3: Da, există traseele, traseul pistei de biciclete, unul care duce și la peștera de la Vălenișul Cutei, pe jos la Codru Butese nu este nimic înregistrat, adică consacrat, dar se poate, găsim niște poteci și cu ghid se poate rezolva problema.
1: Așadar, putem îmbina Agromaramureș și cu oferta Șoncuta Mare. Știu că sunteți alături de organizatori și practic sunteți parte din organizare, având în vedere că sunteți acolo vecin cu domnul primar de la Mireșul Mare și aveți o conexiune bună și cu cei de la Consiliul Județean Maramureș, care organizează acest mare eveniment. Și vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Buda, cât este de important un astfel de eveniment pentru zona Maramureșului, pentru toți agricultorii, pentru toți fermierii din Maramureș, pentru că din câte am înțeles vor fi și expoziții de animale, vor fi și conferințe în care se va vorbi mult despre viitorul agriculturii, vor fi anumite somități din agricultură care vor fi prezente acolo. Iată, grupuri de producători, oamenii își vor putea și ei valorifica produsele și le vor scoate în evidență la acest mare târg. Am înțeles că mii de oameni vor fi prezenți la Agromaramureș.
3: Sperăm să fie foarte multă lume. Cu siguranță, dacă târgurile care s-au redeschis mai cu multă lume, mai puțină la început, mai mulți după aia, au fost mai puțin, dar întâlnirile între oameni, între fermieri sunt cele mai importante, pentru că schimbul de experiență și tot ce înseamnă un viitor mai prosper în agricultură, cu siguranță le poți lua din experiență și din ceea ce poți să acumulezi în timp. Sigur că sunt fiecare are, din agricultură și zootehnie, fiecare știe ce are de făcut, dar pentru a performa, cu siguranță ai nevoie de experiență, ai nevoie de ceea ce spune vecinul și atunci aceste târguri care au fost redeschise în Maramureș de către domnul președinte Gabriel Zetea, târgurile cele mai importante, Sighet, Arimiș, Șomcuta, Târgul Lăpuș, astea au redeschis întâlnirile între fermieri. Acum, acest eveniment, fiind chiar foarte, foarte complex, să știți că va fi foarte, foarte, foarte important și sper ca pe anii viitor să fie cu bătaie lungă și să fie în sensul că organizarea mai din timp s-a gândit un pic prea dintr-o dată, dar să știți că orice lucru care se face, dacă se începe, cu siguranță, și sunt oameni care sunt cred în acest lucru, va avea perspective și va avea un viitor foarte important.
1: Suntem convinși de acest lucru, nu vrem să vă mai reținem foarte mult, dar vreau să vă întreb prin Șuncuta Mare ce se mai întâmplă, domnule primar Gheorghe Buda, cum stați cu investițiile? Știu că au mai fost probleme și cu apa pe la Șuncuta Mare, este o secetă enormă și vreau să vă întreb, mai sunteți afectați din acest punct de vedere?
3: Da, încă mai avem probleme, apa este cu restricții, acum în funcție de cum este și consumul, avem restricție după masa, pentru că dacă nu reușim să umplem bazinele peste noapte, cele două bazine de la Șuncuta și de la Vrănii Șuncute, nu putem să dăm la toată lumea. Și atunci, cu restricția aceasta, dimineața putem să dăm la toată lumea. Avem o investiție care este pe rol și de luni se începe să pune primul hârleț în sensul ăsta, magistrala de apă care vine din la Baia Mare, este un proiect pe PDD. Sigur, s-a amânat enorm de mult, proiectul tehnic a fost gata anul trecut, cu toate discuțiile și cu asta abia acum se începe să se dea drumul la... Asta este singura variantă care ne salvează pe noi. E o magistrală care vine de la Baia Mare pe la Coltău, Arieșul de Pădure, pe Oateu, Satul Lung, la noi merge și la Remetea, la Mireșul Mare și la Ulmeni.
1: Am înțeles, da.
3: Deci tot căutăm resursele astea ale noastre de aici, de zonă, dar sunt foarte puține și nu satisfac. Este într-adevăr și consumul foarte mare pe UAT. Consumul normal la noi, ca să vă dau un exemplu, consumul normal la noi este undeva la între 600 și 700 de metri cub pe 24 de ore. Când au venit căldurile astea mari, s-a ajuns și la chiar și la 1200 de metri cub de apă. Și atunci, sigur că se termină sursa de apă dacă noi folosim foarte mult. Dar asta este, lumea zice că plătește apa și el vrea. Dar, în fine, eu sper că anul viitor, pe vremea aceasta, să fie magistrala de apă la noi și să nu mai avem probleme.
1: Asta sperăm și noi, domnule primar Gheorghe Buda. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de la această oră și nu putem decât să vă dorim mult succes pe mai departe și încă o dată vă mulțumim pentru că, iată, ne-ați răspuns chiar și din...

0: Asta este altă discuție, nu înțeleg de ce.
1: De ce am băgat fitilul?
0: Da, eu nu sunt atât de matinală, mie îmi place să dorm dimineața.
1: Știu, Ioana, crede-mă, chiar știu.
0: De unde?
1: Mi-a șoptat o păsărică.
0: Ți-au spus oamenile?
1: Da, exact, oamenii care te-au văzut pe drumuri. A spus că nu te văd la prima ora dimineții.
0: Da, mai ales că cei care mă văd pe drumuri nu prea știu ei, dar...
1: Da.
0: Că dacă sunt pe drumuri, nu sunt în altă parte, știi?
1: Zice domnul de la Sărmaș că două strofe de pe la jumătatea melodiei ți se potrivesc de minune.
0: Vai de mine, mi-e și frică.
1: La cântecul pe care ți-l dedică oamenii...
0: Ce? Aia cu ceva lungi? Tu știi strofele?
1: Bă, nu știu, nu, nici nu știu cântecul, sincer să fiu. Mamă, dar e...
0: E lung?
1: E și lung. Orice. Și lat.
0: De ce ne-l cântă?
1: Călin Crișan, dar e...
0: Ce mai? Ce, tu te uiți la versuri deja sau ce e? Ce înseamnă e? Zi? Nu, îl pun, uite.
1: Așa e instrumentalul.
0: Da, înțelegi. Nu-ți place genul ăsta, nu? Nici mie.
1: Nu prea.
0: Da, nu, e adevărat, nici mie. Și mai sunt unele care, știi tu care.
1: Bine, am una care îmi place așa pe tăcă-tăcă.
0: Serios?
1: Da.
0: E folclor?
1: Da, nu.
0: Nu? Ok. Atunci nu ne permitem să difuzăm.
1: Putem așa, dar numai 10 secunde, că este maxim. Și cu o artistă de folclor, deci nu de alta.
0: Cine e artista? Sau nu vrei să ne dezvălui încă?
1: Da, și ție îți place.
2: Da, ciocolată românească te-aș mânca.
0: Na, gata, pe mine e cea mai pierdut. Îmi dau jos căștile, la revedere, eu am plecat din matinal. Dacă vreți să mai revin, vă rog să faceți petiții online, să faceți, nu știu, ce considerați fiecare. Vai, nu.
1: Fiecare după bunul plac.
0: Nu, după bunul plac. Păi cum consideră să mă aduceți înapoi? Că știți voi. Vai, nu.
1: Vai, vai.
0: No, ce mă doare capul. Deci că mi s-a făcut și somn și rău și toate emoțiile.
1: Exact.
0: Stările, auzi că emoțiile. Dacă și foame este o emoție, adică poate fi.
1: Depinde cât zii de tare îți este foame, crede-mă,
0: da, poate fi. N-am greșit tare, dar
1: eu de multe
0: îmi place mai bine de, să zic
1: eu stare. Știi de ce poate fi o emoție foamea?
0: Ia.
1: Pentru că atunci când te uiți în frigider și vezi că e gol, s-ar putea să te încerce toate emoțiile. Înainte să dăm drumul folclorului adevărat, vreau doar prima strofă din imnul Ioanei.

0: Deci atât de, nu știu cum am găsit-o pe Raisa.
1: Cum ai găsit-o?
0: Da, e ce trebuie. Raisa, tu nu știi, dar tu cânti imnul Ioanei.
1: Da. Numai că nu-i depăsat, că știi ce
0: care,
1: zic.
0: Care vreți să vă convingeți, sunteți așteptați la Agro Maramureș. Va fi și Ioana și la Jucu sâmbătă, la zilele
1: așa
0: comunei.
1: Este.
0: Deci, rezolvatos.
1: Oricum, vă aștept la Jucu, clar vă aștept.
0: Doamne, ajuda.
1: Să nu mi-aduceți mici, vă rog frumos.
0: Revenim în 5 minute pentru final.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Atențiune, atențiune!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Hei, da, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața, vă spunem încă o dată și celor care ați deschis aparatele de radio puțin mai târziu. Suntem și noi la final de matinal. Doamna Ioana, cum a trecut,
1: da. Bună, domnule, dimineața și o zi bună vă dorim în continuare și o zi cu spor și cu tot ce vă doriți.
0: Cu de toate pentru toți.
1: Am intrat și ieșim, nu?
0: Exact.
1: Băi, hai că avem treabă.
0: Am o datorie față de un ascultător dintre ai noștri, căruia nu i-am citit dedicația. Este vorba de domnul Daniel Pop, care ne ascultă, care călătorește cu camionul, merge. E un om foarte, foarte tare. Ne-a transmis o dedicație, domnul Daniel Pop, pentru Traian Bode. Multă sănătate pentru colegul meu de serviciu, Bode Traian. Suntem în cursă lungă, România-Spania. Felicitări pentru că am învățat meserie și drumuri bune. Băi, meseria de șofer e faină.
1: Zici tu?
0: Păi de ce nu? Nu, călătorești departe de soție, știm noi.
1: Ba, super, acum ai făcut...
0: Distanța e distanță.
1: Da, acum peste dedicația trebuie să mai facă ceva. Vezi că...
0: Banii sunt bani. Nu?
1: Zici?
0: Banii câștigați, nu banii
1: cheltuiți. Păi cheltuit. Da, știu, dar mie mi se pare că nu este.
0: Și e fain, dacă ai coleg, uite, să fie colegi în echipaj așa cum este domnul Daniel cu domnul Traian Bode, asta e cel mai și cel mai fain. Sănătate, da. Drumuri bune le dorim domnilor noștri, Bode, Traian și Daniel Pop, toate cele bune, fără lucruri nasoale pe drum, că mai știm noi, mai apare un ISCTR, mai apare un radar, mai o cameră, mai
1: un hoțișor, mai...
0: Da, să mai taie o preluată, mai intră un francez în spate, Doamne ajută, să vai sperăm că nu. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul, le-am pregătit și un cântec oamenilor noștri, mai ales pentru domnul Traian Bode din partea domnului Daniel Pop. Vă dorim o zi excelentă. Cine știe, poate va fi cu noroc, vor câștiga și tractorul și apoi să-l vezi, unul cu camionul și celălalt cu tractorul și apoi vine unul cu camionul, celălalt pleacă cu tractorul, o să fie nebunie mare. Dați dedicații și puteți câștiga un tractor marca Macao. O zi excelentă tuturor și încheiem cu cântecul șoferului cu Florica Duma. O zi excelentă și numai bine!

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: tot vorbești până ostenești.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center, zâmbiți cu ochii.
6: Ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele...
7: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
7: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
7: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
10: Nu, eu mă duc numai să ajut.
7: Cu ce ajut?
10: Cu băutul!
6: Cu băutul, iuhuhu!
8: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voia bună, iuhuhu!
8: Festivalul toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
10: No, haida!
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
11: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
13: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Zeci de ani, moartea marelui cărturar iluminist Gheorghe Șincai a fost învăluită în mister, în timp ce unii susțineau că reprezentantul școlii ardelene ar fi murit în satul sălăjean Bobota, alții erau convinși că acest lucru este imposibil. Bobota este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bobota, Reședința, Derșida și Zalnoc. Comuna Bobota este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la o distanță de 34 de kilometri de Reședința județului, municipiul Zalău, și 23 de kilometri față de Șimleul Silvaniei, cel mai apropiat oraș. Relieful predominant al comunei este deluros și aparține depresiunii Sălajului, iar comuna este străbătută de râul Crasna. În documente, localitatea Bobota apare pomenită prima dată în registrul de la Oradea, în 1205, sub numele de Dobur. După cum se arată în monografia Sălajului, Bobota este unul dintre cele mai vechi sate românești din această parte a județului, locuitorii fiind în cursul anilor nobili și iobagi. O altă localitate a comunei, care a avut o importanță mare între secolele 13 și 16, este satul Zalnoc, amintit prima dată în anul 1205. Aproape de localitate era cetatea Zanoc, a grofilor Zanuchi, de unde provine și numele satului. În cetate era oficiul salinar, de unde se aproviziona toată Ungaria cu sare. Cea mai mare parte a cetățenilor sunt de părere că Zalnoc era capitala comitatului Solnoc. Aici se păstrează urme arheologice vizibile, circumvalații asemănătoare cu cele ale castrului de la Dăbâca, descoperindu-se și un puț vertical și o ramificație orizontală a acestuia. Cealaltă localitate a comunei, Derșida, este menționată pentru prima dată în 1349. În Derșida este menționată în documente existența unei biserici de lemn datând din 1600. Bogatele resurse de lignit de care dispune comuna au fost exploatate începând cu anul 1919. Acest lucru a fost un factor decisiv în dezvoltarea comunei, majoritatea locuitorilor lucrând în minerit. Astfel, meseriile cu tradiții în comună au rămas cea de miner și de agricultor. În ultimii ani, în comună s-au dezvoltat și alte ramuri ale economiei, crescând numărul de firme private în domeniul producției, prestări servicii, transporturi și comerț. Altă resursă naturală a comunei este apa minerală feruginoasă, sulfatată și bicarbonatată. Aceste ape minerale au fost valorificate în cadrul băilor din satul Zalnoc, astăzi aflându-se în degradare, dar care prin realizarea unor investiții pot fi redeschise. Primăria și Consiliul Local, cu o activitate decisă și consecventă, atrage fonduri PNRR pentru investiții în infrastructură, educație și, bineînțeles, turism. Cu o bogată zestre culturală și spirituală, cu tradițiile și obiceiurile ei, la care se adaugă frumusețile și resursele naturale ale zonei, comuna este un punct turistic interesant. Zestrea istorică, etnografică, resursele naturale, izvorul sulfuros Bobota, izvoarele feruginoase Bobota și Zalnoc, prezența lalelei Pestrițe, bisericile de lemn din Derșida și Zalnoc, centrul cultural, fântâna lui Șincai, cimitirul eroilor, masa Pintii și toate celelalte locuri încărcate de istorie constituie reale și valoroase oportunități pentru dezvoltarea în zonă a agroturismului. La Bobota s-a născut regretatul Corneliu Coposu, politician român, greco-catolic, liderul opoziției din România postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă calvinistă a regimului comunist din România. Dintre obiectivele turistice amintim așezare din epoca bronzului, la sud-est de satul Bobota, locul numit la Dâmbul Rotund, pe malul stâng al râului Crasna. Așezare din epoca bronzului, locul numit Dealul lui Balota, cimitirul vechi, cu morminte cultice, depozit fusilier și situri preistorice, în locul numit Valea Peșterii, biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Derșida, biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Zalnoc, biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Bobota, cetatea medievală Pădurea Cheji, din Zalnoc, fântâna lui Gheorghe Șincai, situată pe drumul european E81, imediat după intrarea în localitatea Bobota, muzeul Șincai Coposu și casa memorială Corneliu Coposu, situate în localitatea Bobota. Troița de lemn, realizată de meșteri maramureșeni, ridicată în cinstea jertfei aduse de către locuitorii comunei Bobota în cel de-al doilea război mondial. De asemenea, sunt bine cunoscute și alte locuri încărcate de istorie, precum locul numit La Corni, care este locul prin care oștirea lui Mihai Viteazul trece în tabăra de la Moftin spre Guruslău în 1601, sau Pădurea Ursoiului din preajma satului Zalnoc, unde și-a făcut simțit prezența vestitul haiduc maramureșean Pintea Viteazul. Tradiția populară păstrează și azi numele de peștera Pintii, care are 20 de metri lungime. Bobota este o localitate care, prin frumusețea naturii și bogăția culturală, oferă vizitatorilor o ocazie unică de a explora viața tradițională românească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu din cadrul intervențiilor cu prioritate. Dragii noștri, ne îndreptăm astăzi atenția înspre Comuna Jucu a județului Cluj. Una dintre cele mai mari comune din județul Cluj se pregătește de sărbătoare la acest final de săptămână. Mai exact, în data de 22 august vom serba Ziua Comunei Jucu, iar alături de noi cu mare bucurie este prezent domnul primar Valentin Dorel Pojar. Bună ziua, domnule primar, sunteți în direct în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și familiei Radio Someș. Da, așa cum ați spus, sâmbătă ne pregătim de sărbătoare aici la noi în comună. Este Ziua Comunei Jucu, este o zi, va fi o zi încărcată de voie bună și vrem să începem această sărbătoare înainte de spectacol, la ora 14, la sediul primăriei. Facem festivitatea de deschidere al noului corp de clădire al primăriei Jucu, acolo unde o să avem sala căsătoriilor, sala de consiliu local, birouri moderne și săli de arhivă. O să avem invitați și din Republica Moldova, pentru că vrem să ne înfrățim cu o comună din Republica Moldova, vor fi și dânsii prezenți la noi și sperăm să putem și semna acordul de înfrățire. Urmând ca de la ora 16 să dăm drumul la spectacolul nostru de Ziua Comunei, unde vom avea invitați de marcă în persoana domnului Marius Ciprian Pop, Sandel și Aurora Mihai, Livia Neagniste și artiștii noștri locali, bineînțeles, Giulia Goia, Paul Sumbătelecan și alți artiști. Și avem și spre seară un invitat, Dorian Popa, care va concerta pentru tinerii noștri de comună până la finalul programului, iar la finalul programului vom avea un frumos foc de artificii. Îi așteptăm pe toți locuitorii comunei noastre să fim împreună sâmbătă 22 august.
2: Ne bucurăm, domnule primar, că iată ați reușit și în acest an să faceți comuna, să faceți comuna Jucu să intre într-o mare, mare sărbătoare și iată să aibă parte și de o inaugurare, așa cum merită toți jucanii. Vreau să vă întreb, domnule primar, pentru investiția pe care o recepționați, din ce fonduri a fost ea realizată?
3: A fost realizată din fonduri proprii această investiție, pentru că nu am găsit surse de finanțare pentru fonduri europene sau din alte surse de la guvernamentale, dar am reușit și Consiliul Local, după această inaugurare, ședințele de Consiliu Local le vom ține în noua sală de Consiliu, atât și cununiile care vor fi la noi la Jucu, în noua sală de căsătorii. Ce am uitat să vă mai spun legat de Ziua Comunei Jucu, sigur că vor fi prezente și ansamblurile noastre de la Jucu, Jucu Someșan, nu pot trăi fără muzică din Vișa și ansamblu de la Bonțila. Va fi și un festival de dansuri și muzică populară.
2: Ne bucurăm de acest lucru, domnule primar. Sunt sigur că și în acest an zilele vor fi o reușită și un motiv de bucurie pentru toți jucanii. Iată, după un an de muncă, este loc și de puțintică distracție și sunt sigur, domnule primar Dorel Pojar, că o să avem parte și în viitor de astfel de evenimente.

0: Vă mulțumim frumos, vor fi colegii noștri, vor fi prezenți acolo. Da. Vă mulțumim.
1: Sigur. Doamne ajută, sănătate.
0: Doamne ajută, o zi excelentă, să auzim numai de bine. Stimați ascultători, alături de noi a fost prezent edilul Comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar. Așadar, în 22 august, cu toții sunteți așteptați la sărbătoarea Comunei Jucu. Sunt Petrica Someșanu, vă invit în continuare să rămâneți în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
11: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
10: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
14: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic. Doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: Trăiască și el o buzmă!
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
9: Mă pregătesc de festival!
8: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
9: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
8: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
10: Nu, eu mă duc numai să ajut.
8: Cu ce ajut?
10: Cu băutul!
9: Cu băutul!
11: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
9: și Vaia Bună!
11: Festivalul toamnei,
9: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
10: No, haida!
12: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
13: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Constantin Noica este unul dintre cei mai mari filozofi și gânditori români ai secolului 20 și a inclus în preocupările sale și reflecții despre identitatea culturală românească și formarea spirituală a tinerilor. A făcut parte dintr-o generație ilustră, alături de Mircea Eliade, Emil Cioran sau Nicolae Steinhard, și a fost izolat de către statul comunist în ultima perioadă a vieții lui, având domiciliu forțat la Păltiniș, în apropiere de Sibiu. Prețuirea lui pentru basmul românesc, pe care îl considera o sursă de înțelepciune, este cunoscută și din faptul că a scris o carte intitulată Povestiri despre om, în care transformă complicata filozofia lui Hegel și mai ales cea din cartea de sinteză Fenomenologia spiritului, într-o poveste scrisă pe înțelesul tuturor, într-o meditație despre condiția umană, despre cum devine omul ceea ce este prin cultură, prin istorie. În această carte, Noica face o demonstrație că filozofia se poate apropia de cititor obișnuit, pentru că nu este un lux, ci o formă de expresie a unor gânduri înțelepte pe înțelesul tuturor, asemeni basmului. Astăzi vom face veste și vom aduce poveste despre basmul din spațiul transilvanian, care a fost multă vreme principala sursă de formare a tinerilor, încă din copilărie, pentru că, transmis de străbunici și bunici, a fost de folos ca o școală a satului. În basm, copiii și tinerii găseau calități ca vrednicia și curajul, răbdarea, credința, istețimea, și ele erau lecții despre echilibru, măsură și responsabilitate, oferind mereu prin eroi modele pentru întreaga viață. Poveștile și basmele sunt de fapt un fel de filozofie în imagini. Drumul lui Făt Frumos, probele pe care acesta le are, lupta dintre bine și rău, toate sunt niște învățăminte pentru maturizarea și devenirea omului și în acest sens putem să spunem că basmul este o formă de filozofie populară, o școală a sufletului înainte de școala ca instituție. Glasul blând al tatălui care leagănă povestea poate să aducă nu numai somnul, ci și un echilibru sufletesc care să dea copilului pace pentru tot restul vieții, așa cum mama, la rândul ei, dezmiardă cu glasul ei prins în poveste. Au existat cercetători care au știut să culeagă aceste basme și să le pună în cărți pentru ca să nu se piardă și unul dintre ei este Ioan Popreteganu, care a trăit între 1853 și 1905 și s-a născut în Reteag, în Bistrița Năsăud, volumul lui cel mai reprezentativ fiind cel de Povești ardelenești. Poveștile lui Ion Popretegan au legănat sufletele multor generații cu savoarea, umorul și morala lor plină de înțelepciune, una dintre cele mai cunoscute fiind Fata Babei și Fata Moșului, în care se povestește despre zgârcenie și răutate, cărora li se opune hărnicia și cumințenia. Știți și voi că baba o ținea rău pe fata moșneagului, punând-o la muncă de dimineața până seara și când până la urmă o lungă de acasă, fata ajunge într-o lume stranie unde întâlnește mai multe ființe care cer ajutor. Un cuptor care vrea să fie curățat, un pom cu fructe care vrea să fie scuturat și o fântână care se cere curățată. Fata moșului, harnică, le ajută pe toate cu bunătate și respect și până la urmă ajunge la Sfânta Vineri care o răsplătește pentru sufletul ei curat și oferă o ladă mică, dar plină de comori. Fata babei, care este trimisă și ea pe același drum de baba lacomă, fiind leneșă și zgârcită, nu-și face datoria și nu ajută pe nimeni și la capătul drumului primește o ladă mare, dar care se dovedește a fi ajuns acasă plină cu șerpi și alte ligioane ca pedeapsă pentru răutate. Evident, morala este simplă pentru copii și pentru oamenii mari. Bunătatea și hărnicia sunt răsplătite și lenea și răutatea sunt pedepsite. Ioan Popreteganu are în cărțile lui multe alte povești, ca povestea omului leneș, moșul și dracu, baba Dochia. Despre omul leneș știm cu toții încă din basme că un astfel de om nu merită să trăiască printre noi, căci nu folosește la nimic și basmul îl satirizează cu mult umor pe leneș care, chiar când este salvat și se dă ceva de mâncare, refuză dacă mâncarea nu este mestecată de alții. Aici putem remarca faptul că munca este virtute și lenea este rușine și că avem nevoie de responsabilitate. Și alți cercetători ai culturii populare ne-au lăsat opere care trebuie căutate, cărți care trebuie prin gura părinților să ajungă în urechile și sufletele copiilor. Sunt de căutat în acest sens lucrările lui Ion Mușlea, care a trăit între 1895 și 1966 și a fost un etnolog clujan specializat în basmul transilvanian, care a coordonat colecții de basme la Arhiva de Folclor din Cluj. Sau cărțile lui Dumitru Stăncescu, care a trăit între 1850 și 1929 și a scris cunoscuta lucrare Basmele Populare Românești. Simeon Florea Marian a trăit între 1847 și 1907 și a cules povești și legende populare pentru a recupera imaginarul tradițional românesc, inclusiv cel din Ardeal. Lazar Șăineanu a trăit între 1859 și 1934 și a fost folclorist, autor al uneia dintre cele mai importante sinteze despre basm, care se numește Basmele Române în comparație cu legendele antice. Și a sistematizat și interpretat basmele culese din toate provinciile, inclusiv din Ardeal. Pavel Ruxandoiu a trăit între 1931 și 2017 și a fost folclorist care a publicat colecții moderne de basme transilvanene, pentru că a lucrat mult pe teren în satele ardelenești și a putut să culeagă chiar și din generațiile actuale astfel de nestemate ale culturii populare. Toți acești cercetători au salvat din oralitate și au trecut în scris această formă esențială pentru înțelepciunea populară ardeleană, care este basmul. Ei bine, eu cred că vremea basmelor nu a trecut încă. Chiar dacă tânăra generație preferă să stea foarte mult pe telefonul mobil, filmulețele cu informații trunchiate care fragmentează gândirea și nu lasă în urmă decât distracția nu se vor putea pune niciodată în locul basmului, al poveștii ardelenești, care este întreagă, are valoare simbolică, are valoare de cunoaștere și de dobândire a unor forme corecte de a te purta în viață. Rolul educativ al basmului nu poate fi înlocuit cu formele care au cotropit acum mass media. Așa că eu recomand cu căldură părinților să citească în continuare basme, pentru ca să aibă ce să le povestească seară de seară copiilor lor, care sunt însetați de o lume imaginară, bună, frumoasă, în care binele învinge întotdeauna. Cu toți avem nevoie de speranță și de nădejde, și copiii cu atât mai mult. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
5: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Bine v-am găsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație. Salut ascultătorii noastre.
1: Vreau să vorbim, domnule prefect, în cele ce urmează despre faptul că 21 de primării din Maramureș nu sunt încă înrolate pe platforma ghiseul.ro. În acest moment, aceste primării nu sunt înrolate așadar. Care este situația pe care o aveți la nivelul județului?
2: Discuția pe care am avut-o cu domnii primari, sigur că noi de mult am mai avut discuții cu ei, am mai făcut circulare, am încercat să îi determinăm să acceseze și ei la acest program. Acum a devenit obligatoriu ca atare până în data de 25 august trebuie să conformeze. Dacă nu, eu nu cred că vor mai risca să fie sancționați prin sistarea cotelor de falcă din TVA, ca tare să sufere corecții financiare pentru că nu au accesat la acest program. E important ca să fim pregătiți, ca să venim în sprijinul cetățenilor. Fiecare dintre noi trebuie să ne înțelegem rolul, iar autoritățile locale trebuie să facă totul posibil ca să vină în sprijinul cetățenilor să le facă un acces mai facil la sistemele de impozitare sau de taxe.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, știți care sunt principalele motive pentru care aceste primării nu au finalizat încă această înrolare?
2: Mulți dintre ei, sunt o parte dintre ei care sunt primari în primul mandat, unii au invocat faptul că n-au avut personal, alții că n-au avut încă tehnica necesară, am diferite motive, dânsi atâta timp cât acest lucru n-a fost obligatoriu, lucrurile au putut să decidă ei dacă le fac sau nu, le implementează sau nu. Dar acum lucrurile s-au schimbat, situația, adică legea cumva îi obligă ca până în 25 august să se conformeze, ca tare nu cred că vor fi primării care nu vor implementa acest program.
1: Dacă ne raportăm la termenul limită, data de 25 august, credeți, realistic vorbind, că toate cele 21 de administrații locale vor reuși să finalizeze procedura până atunci?
2: Așa cum spuneam, nu cred că vor risca să sufere corecții financiare dacă nu se vor conforma. Noi îi ajutăm, le stăm la dispoziție cu tot ce au nevoie, finanțele la fel. Ca atare, nu cred că, dacă nu se vor conforma, vedem dacă au motivează de ce nu au reușit până acel moment să implementeze acel program, vedem ce variante mai sunt, dacă cât mai pot fi amânate aceste lucruri pe lege, dar eu cred că toată lumea până la urmă o să se conformeze la acest obiectiv.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, pentru că suntem în această eră AI și era tehnologiei, este în opinia dumneavoastră o situație care ține mai degrabă de partea tehnică sau am putea zice de ritmul în care administrațiile locale se adaptează la serviciile digitale?
2: E de ritmul la cum se adaptează administrațiile la ritmul digital. Sunt, știți și dumneavoastră foarte bine, o bună parte dintre cetățeni care sunt sceptici în ceea ce privește această digitalizare rapidă a sistemului la noi, dar și unii mai tem și locurile de muncă și așa mai departe și așa, și asta e probabil motivele care îi determină să fie din ce în ce mai sceptici. Dar eu cred că până la urmă toată lumea o să se conformeze și lucrurile se vor face așa cum trebuie.
1: Cât de important considerați că este ca toate primăriile din județul Maramureș să ofere cetățenilor posibilitatea de a face online plăți și de a accesa servicii publice totodată?
2: Vital! Vital, extrem de important, adică inclusiv nivelul de colectare al impozitelor și taxelor poate fi mai mare dacă facilităm accesul oamenilor la sistemele online. Pentru că sunt poate mulți care sunt plecați în străinătate, nu-i cine să le plătească impozitele, pot să-și facă aceste plăți prin intermediul ghiseul.ro din toate țările din lume.
1: Vreau să vă rog, domnule prefect Rudolf Stauder, de final, să transmiteți un mesaj pentru toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente și implicit pentru primăriile care încă nu au finalizat procedura și pentru cetățenii din aceste localități totodată.
2: Pe primărie asigur de tot sprijinul, pe reprezentanții primăriilor îi asigurăm de tot sprijinul nostru în implementarea acestui program și pe toți maramureșenii îi asigurăm că facem ceea ce trebuie ca să aibă în fiecare zi ca să aibă un sistem cât mai facil și ca toate instituțiile să funcționeze optim, iar dacă dânsii sau orice maramureșan întâmpină probleme în relaționarea cu anumite instituții, e important să sesizeze acest aspect, că noi încercăm să corectăm acolo unde constatăm că sunt deficiențe și eu sunt extrem de atent ca toate instituțiile să funcționeze și să fie în folosul comunității, să înțeleagă toată lumea că instituțiile trebuie să muncească pentru comunitate și nu invers.
1: Mulțumim tare mult, domnule prefect Rudolf Stauder, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vom vedea cum va evolua această situație. Sperăm într-un mod favorabil pentru primăriile care încă nu s-au înrolat. Doamne ajută!
2: Doamne ajută, mulțumesc de invitație și succes!
1: Mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc, voi fi prezent ori de câte ori nevoie.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

la aristica, să-mi iau caza nu gețuica, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc o uitat. M-a dus ei la aristica, să-mi iau caza nu gețuica.

camilându ai, sărmuire și mai stai, că ne stă norocul loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută, camilându ai, sărmuire și mai stai.

Cerninage făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turtă. Ce-l chemai pe Aristica, să-l cinstesc cu una mică. Cerninage făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turtă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

fetița și-mi spune la urechi înșetișor că nu-i alta mai frumoasă la noi la humor. Că așa mândruță, dulce, cu lumină în ochișori și micuță și isteață, ușurel de luat în brață, nu găsești pe la humor.

0: Și calare și pe jos mă sarută dragastos când la horă badea cântă. Parcă gura mie sarută, ia meu bre.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: сестрица vis-a-vis de poșta veche.
1: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

țări a jucat-ați rușine. Oler cu țăpe o leacă ni rușine ca să streacă. Mai costică trup sub țări a jucat-ați rușine. Oler cu țăpe o leacă ni rușine ca să streacă. Oler puța medieri dă putere la muieri. Și tu poate-i capata un pahar o stea lua. Oler puța medieri dă putere la muieri. Și tu poate-i capata un pahar o stea lua. Și hai să vezi atunci, Costică,

Tropaiți că iar bai deasă, de-aici nu mă duc acasă. La noapte lună plină ne ajungi pentru hodină. Locu-i bun, muzica avem, ghine să ne petreșem. Olercai de bune duși, de-aici să nu te duci. Locu-i bun, muzica avem, ghine să ne petreșem. Olercai de bune duși, de-aici să

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie.

0: dar ce ușă la garaj!
1: Dar ce mare te dai! Să fii al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
8: Atențiune, atențiune!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
10: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-au livrat!
10: Și gletul Knauf!
11: Da!
10: Și tinciu Cemix!
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat!
11: Da!
10: Și șapa Baumit!
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter.
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
11: Influent!
10: Chip chop!
12: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
11: Am sunat deja la Influent. Cine e?
13: E la Influent cu materialele.
3: Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Meseșenii de Jos apare prezentată în ghidul cele mai frumoase sate din România, așa încât noi credem că merită să o vizitați când vă aflați în zonă. Meseșenii de Jos este o comună în județul Sălaj, amplasată la poalele munților Meseș, în depresiunea Crasnei, coborând spre piațeta de adunare a apelor de la Vârșolț. În componența comunei intră următoarele localități: Meseșenii de Jos, sat reședință de comună, aflat la o distanță de 12 km față de Zalău, Aghireș, Fetindia și Meseșenii de Sus. Încărcătura istorică a comunei este strâns legată de prezența liniei de apărare a Imperiului Roman, formată din turnuri și castre dispuse pe granița acestuia. Ruinele unor astfel de bastioane de apărare se regăsesc în zonele înalte din moșia satului Meseșenii de Sus, ruine care se pot distinge și acum, după multe secole de uitare. Atestările documentare ale localităților comunei sunt datate în intervalul secolelor 13-16. Centrul de comună, Meseșenii de Jos, este atestat documentar în 1341 sub denumirea de Chezel. Cea mai veche atestare documentară este atribuită satului Meseșenii de Sus, așezare menționată încă din 1213. Celelalte două așezări sunt menționate ceva mai târziu, Aghireș în 1361 și Fetindia în 1549. La nord de satul Fetindia, la locul numit din jos de sat, în anul 1972 s-a descoperit o daltă din piatră șlefuită și un topor perforat din piatră, dovezi despre existența omului pe aceste meleaguri încă din epoca de piatră. Piesele se găsesc la Muzeul de Istorie și Artă din Zalău. În timpul ocupației romane, granița provinciei Dacia trecea prin partea de sud a comunei pe creasta Meseșului. În această parte a comunei există turnuri romane de supraveghere, formând prima linie a graniței romane. Teritoriul comunei a rămas în stăpânirea dacilor liberi, iar romanii sunt atestați în regiunea Crasnei, ținut care a făcut parte din formațiunea statală condusă de Menumorut, care își avea reședința în cetatea Biharia. Astăzi, comuna Meseșenii de Jos e un loc superb, cu oameni harnici și ospitalieri care te așteaptă să le cunoști portul popular, datinile și tradițiile, bucatele alese și licorile renumite. Primăria și Consiliul Local, prin accesare de fonduri, au investit masiv pentru aducerea unui înalt standard de viață locuitorilor. Apropierea față de municipiul Zalău a făcut posibilă o migrare dinspre oraș a activităților din sectoarele secundare și terțiare. Cultivarea terenului, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului în ateliere meșteșugărești sunt principalele ramuri de activitate care completează spectrul economic al comunei. Din punct de vedere turistic, comuna este cunoscută pentru calitățile balneoterapeutice ale apelor sulfuroase bicarbonatate de la Meseșenii de Sus. Punerea în valoare a acestor izvoare, dezvoltarea bazei de cazare și dezvoltarea infrastructurii ar putea face din această localitate o stațiune balneoclimaterică de mare succes. Turismul fiind unul dintre obiectivele principale ale administrației, călătorul poate descoperi aici Biserica Adormirea Maicii Domnului din Meseșenii de Sus. Este un monument istoric. Lăcașul a fost construit în 1785 ca biserică greco-catolică. Este importantă și școala confesională din piatră, tot din Meseșenii de Sus, construită în 1883. Există aici un muzeu al satului, în care se păstrează multe și valoroase piese, reprezentând obiecte populare tradiționale cu vechime de peste 200 de ani. Biserica reformată din Meseșenii de Jos zis și Cățelul Unguresc. Este un ansamblu de monumente istorice. Construcția lăcașului de cult a început în 1498. În 1567, credincioșii localității au trecut la religia reformată împreună cu biserica. Din ansamblul de monumente face parte și clopotnița de lemn acoperită cu șindrilă. Clopotele au fost turnate în 1766, respectiv 1792. În Fetindia, cel mai mic sat al comunei, se află o frumoasă bisericuță plină de har și de lumină, amplasată chiar lângă pădure. Mai poți vedea biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli din Aghireș. În data de 25 octombrie 1943, episcopul Iuliu Hosu a efectuat o vizitație canonică a parohiei Aghireș în calitate de administrator apostolic al eparhiei de Oradea Mare. Interesant este și sistemul de supraveghere și apărare a limesului Daciei de la Meseșenii de Sus, precum și situl arheologic tot de la Meseșenii de Sus. În comuna Aghireșu își are sediul renumita televiziune Hora TV, cunoscută în toată țara pentru promovarea folclorului. Locuitorii sunt mari iubitori de folclor, cântecul și jocul popular românesc autentic și-au găsit aici lăcaș de cinste. Fiecare gospodărie din sat are în casă un război de țesut, care în timpul iernii stă în bucătărie. Asta spune mult despre oamenii locului, harnici, iubitori de frumos și păstrători de tradiții. În Meseșeni, la războiul de țesut, se mai fac și astăzi fețe de masă, ștergare și cămeși bărbătești. În Meseșeni găsiți cazare la pensiunile Agape și Ana și în gospodăriile oamenilor. Poți face minunate drumeții în zonă pe traseul dealurile Meseșului, Munții Meseș, râul Colitca, biserica din secolul XV și balneoizvoarele de ape minerale carbogazoase și sulfuroase. Ospitalitatea fiind la Meseșenii de Jos la ea acasă, localnicii zic așa: preten adevărat e la care, când mergi la el îți pune de mâncare. Slana e bună și coceapă, numai de n-ai cere apă, o pălincă să mai pui, cu rost să n-o iei haihui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat-i pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul Toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul,
6: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul Toamnei
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!

0: cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao!
1: Până țană mi-ți dă-n postă și aici îmi duc traiul, nu-i loc mai sfânt ca pe-al nostru pământ. Până țană

0: muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoiainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18. Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

țuica mea. Focul arde încetişor, iar țuica curge de zor. Vino costică de bea, să vezi cum e țuica mea. Că de mic fusești cinstit, n-ai furat și

0: chefuim.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Frunze.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Din munții Rodnei izvorăște și pleacă plin de nădejde să taie Ardealul cu undele lui luminoase, Someșul Mare, care se întâlnește pe teritoriul comunei Mica din județul Cluj cu Someșul Mic, care vine tocmai din munții Apuseni și poartă în albia lui și apele Someșului Cald și ale Someșului Rece. Parcă apusenii stau de vorbă cu munții Rodnei prin acești mesageri de aur și locul lor de întâlnire este comuna Mica din Cluj, care mai are în componență, pe lângă satul unde se află primăria și reședința pe care l-am pomenit, satele Dâmbu Mare, Mănăstirea, Nireș, Sân Mărghita, Valea Cireșoii și Valea Luncii. Hotarul comunei Mica este întins peste văluritele pământuri ale câmpiei Transilvaniei, în partea de nord-vest a dealurilor Jimborului. Îi trebuie ceva timp omului în viață ca să ajungă să prețuiască o unealtă bună, o pereche de papuși potriviți sau locul unde trăiește. Cu o istorie încercată prin multe generații, locuitorii din Mica s-au dovedit statornici, gospodari și iubitori ai meleagurilor natale. Și acest lucru se vede în frumusețea și prosperitatea gospodăriilor, în curățenia satelor și în pământurile mănoase și bine lucrate. În satul Mănăstirea, pe un gorgan de deasupra Someșului Mic, la numai 2 km de Dej, se află Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, ridicată în secolul XIII în stil gotic, cu elemente de fortificație, care îl uimește pe orice călător prin vechime, simplitate și frumusețe. Ea este recunoscută ca monument istoric de importanță națională și universală și are o semnificație artistic-istorică și documentară specială, vorbind despre faptul că încă din așa vechime populația românească a fost numeroasă și a avut o puternică viață socială și spirituală pe aceste meleaguri. Când ajungeți în satul Mănăstirea, este musai să vizitați și să savurați detaliile de arhitectură și artă de la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, monument gotic ridicat la 1520 cu elemente de fortificație, sau la Castelul Corniș. În satul Nireș, din comuna Mica, se cere să poposiți la Biserica Reformată, care are o vechime de mai bine de 7 secole, sau la cea ortodoxă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, care a fost edificată între 1911 și 1912 de meșterul Ioan Suciu din Gherla și are în lăuntru ei pacea și liniștea credinței curate și comori de artă religioasă. În subsolul comunei Mica se găsește o mare bogăție, cea a sării, care este detectată în mai multe masive subterane și iese în fântâni și izvoare sărate folosite de săteni din cele mai vechi timpuri până astăzi. Barajul hidrografic ridicat la 1963 pe Someșul Mare, în dreptul comunei Mica din județul Cluj, la a cărui finalizare s-a muncit mai bine de 3 decenii până mai acum după Revoluție, a creat oportunități turistice exploatate astăzi de întreprinzători care au construit în zonă cabane, pensiuni, terenuri de sport, un lac de agrement și au înființat chiar o mică grădină zoologică spre bucuria copiilor care pot cunoaște animale simpatice ca struți, ciute, cerbi, căprioare, capre, porcușori, găini pitice și altele. Someșul înspumat este un spectacol în sine, dar pescuitul și baia se adaugă ofertelor pe care râul le face pentru cei ce îl apreciază și vin la barajul de la Mica să se bucure de el. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și dirigează bani din fondurile comune, sume atrase de la județ și din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii în domeniile învățământului, sănătății și culturii. Și sătenii din comuna Mica se bucură de toate binefacerile modernizării satului, care duc la ușurarea muncii și creșterea standardelor locuirii. Drumuri asfaltate și drumuri de hotar îngrijite, locuri de joacă și terenuri de sport, rezolvarea problemelor legate de apă și canalizare, acestea sunt preocupări statornice ale întâi stătătorilor comunei Mica și lor li se adaugă preocuparea pentru ecologie și curățenie, deoarece se dorește ca turiștii să găsească locurile minunate și peisajele fascinante ale comunei Mica din județul Cluj în bună rânduială, pentru că sunt așteptați cu mult drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
9: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
11: Atențiune, atențiune!
12: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
13: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
14: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
15: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
16: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
17: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
18: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. De această dată ne propunem să ajungem în comuna Căianu a județului Cluj, iar la această oră stăm de vorbă chiar cu edilul acestei comune. Este vorba de domnul Daniel Crișan. Bună ziua și bine ați revenit în programul Radio Someș, domnule primar.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și vă felicit pentru emisiuni și pentru că ne dați oportunitatea de a intra în direct cu ascultătorii Radio Someș și nu numai.
1: Ne bucurăm, domnule primar, practic asta este Radio Someș, liantul dintre administrație și cetățeni și mai ales atunci când avem oportunitatea de a da vești bune din partea administrației, este cu atât mai bine. Iată, într-o vară toridă, domnule primar Daniel Crișan, după ce oamenii au trudit suficient la munca câmpului, vine și momentul distracției și un prilej de întâlnire între cetățenii comunei.
2: Da, așa este. Anul acesta, pe data de 30 august, vom sărbători 700 de ani de atestare documentară a Comunei Căianu. Va fi o ediție aniversară care va avea loc de la ora 14, duminică 30 august, asta că așteptăm cu mic cu mare pe toată lumea să fim prezenți, să sărbătorim împreună acest eveniment.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Daniel Crișan, cine va participa în Comuna Căianu, în județul Cluj, la acest frumos eveniment?
2: Noi am invitat pe toată lumea, vecini din statele, vecini de acolo pe comune, pe tot. Vom avea artiști de renume, Alexandru Pop, Valeria și Traian Ilea, Alex de la Orăștie, avem o artistă locală, Mariana Pop, ansambluri tradiționale de dansuri și jocuri din zonă, de la Vaida Cămăraș, Căianu, Mociu. Vor fi 7 ore de spectacol folcloric, unde foarte multă lume va intra și va urca pe scenă.
1: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Știu că v-ați dorit tare, tare mult ca acest eveniment să devină practic unul tradițional, întâlnirea cu fiii satului la nivelul Comunei Căianu, chiar și într-o perioadă în care nu este atât de ușor să realizezi astfel de lucruri și să mai investești în cultură. Vreau să vă întreb ce spun cetățenii de astfel de evenimente pe care le organizați la nivelul Comunei.
2: Fiind o ediție aniversară, 700 de ani de atestare documentară, să știți că oamenii au înțeles că trebuie să facem această ediție, cu totul că nu-i momentul acum, pentru că avem multe proiecte în derulare, iar banii care trebuia să-i folosim la acest eveniment i-am pus pentru acele proiecte și să știți că mână de la mână s-au mobilizat, ne ajută fermierii cu ce trebuie, cu produse locale, cu o oaie, cu un miel, cu ceva carne de vită, să facem mâncare, să putem să sărbătorim așa cum trebuie această sărbătoare importantă.
1: Într-adevăr, o sărbătoare deosebit de importantă, domnule primar Daniel Crișan, așadar finalul lunii august va aduce bucurie peste comunitatea dumneavoastră. Vreau să vă întreb, în această perioadă de vară, când este și o perioadă a concediilor, cum stați cu lucrările la nivelul Comunei Căianu din județul Cluj? Pentru că ultima dată când am fost la dumneavoastră în comună era un întreg șantier.
2: Sperăm să terminăm până pe data de 30. Într-adevăr, Comuna Căianu este într-un șantier continuu. Am reușit în 2 ani de zile să introducem gazul în toate cele 6 sate pe care le avem în comună. Suntem undeva la 95% realizat. Avem un proiect pe Angel Salini, unde acum momentan se lucrează intens pentru finalizare, undeva 60% realizat. Sperăm până la finalul anului să termină cei 9 km de asfalt. Am reușit să finalizăm și proiectul de camere de supraveghere, unde am montat peste 100 de camere de supraveghere și am realizat un portal, o chestie frumoasă la intrare în localitate, ca o carte de vizită. Când se intră în localitate, va fi cu reclamă luminoasă, unde am scris și anul de atestare documentar 1326 și bun venit în Comuna Căianu. Ăla va rămâne veșnic la intrare în comună ca simbol al celor 700 de ani de existență a Comunei Căianu. În rest, lucrurile, să știți că merg bine, proiectele se derulează, sperăm până la finalul vacanței elevilor să putem deschide o grădiniță nouă în Vaida Cămăraș, pentru că transformăm dintr-o clădire veche o grădiniță nouă, sperăm să o putem finaliza. Lucrări de mentenanță la școli, se lucrează în continuu și eu sper ca până la finalul acestei veri să le finalizăm pe toate.
1: Asta ne dorim și noi și vă dorim și dumneavoastră, domnule primar, să reușiți să duceți la bun sfârșit tot ceea ce v-ați propus la nivelul Comunei Căianu. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de la această oră.
2: Vă mulțumesc frumos și vă doresc succes noastră în continuare.
1: Vă mulțumim, o zi excelentă. Stimați ascultători, cam atât de la Căianu din județul Cluj, unde am stat de vorbă cu edilul comunei. Este vorba de domnul Daniel Crișan. Așadar, la final de luna august sunteți cu toții așteptați să petreceți în Căianu clipe de sărbătoare. Numai bine tuturor, rămâneți în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

trăiește om în viață, puiul meu. Să dea dragostea pe față, dorul e greu. Dragostea și iubitul

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
6: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
6: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Vă așteptăm cu drag!
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

la la la. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Eu sunt

0: de satul, uite așa și iar așa.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
11: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cer.

0: Iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri. Există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră. Aer curat și ionizat. Liniște. Bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare. Piscine interioară și exterioară. Jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră. O oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro.
2: Cu Maconde construiești un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: țuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Tași că-i dau pe datorie. Ar vrea o sticlă gențuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Tași că-i dau pe datorie. N-auzi?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La Cojocna, în județul Cluj, este bine să mergem de 10 ori sau să rămânem 10 zile, pentru ca beneficiile pentru sănătate să fie complete. Asta pentru că apele sărate au nevoie de timp ca să primenească trupul și să instaleze starea de bine în orice om. Datorită băilor sărate, comuna Cojocna din județul Cluj este atât un loc de tratament balnear, cât și unul de agrement și petrecerea timpului liber cu plăcere. Băile Cojocna au fost amenajate încă de la începutul secolului 20, în jurul lacurilor sărate Durgău și Băilor, formate prin surparea unor saline existente încă din antichitate. Specialiștii spun că nămolurile din lacurile Băile și cel cu numărul 3 sunt comparabile din punct de vedere al compoziției și virtuților terapeutice cu nămolurile utilizate în celebra stațiune Sovata. Dacă v-ați hotărât pentru un concediu în comuna Cojocna din județul Cluj, unde se ajunge ușor și de la Cluj și de la Bistrița, vă vom spune mai multe despre aceste frumoase locuri și despre ofertele pentru turiști. Comuna își întinde hotarele în câmpia Fizeșului și este formată din satele Boju, Bojcătun, Cara, Cojocna, unde se află primăria și reședința Consiliului Local, Huci, Iuriu de Câmpie, Moriști și Straja. Un masiv de sare din subsol, aflat aproape de suprafață, dă unicitate peisajului din zonă, pentru că aici se află lacuri saline formate deasupra ocnelor părăsite ale unor mine de sare, atestate documentar încă din secolul al XII-lea și folosite din perioada romană până în Evul Mediu. Sarea, această mare bogăție a întregului Ardeal, a marcat întreaga istorie a locului și a atras aici populații încă din epoca pietrei și bronzului, și locuirea pe aceste meleaguri a fost atestată în toate perioadele istorice cu predominanță în cea dacică, din care arheologii au găsit urmele unei așezări. Exploatarea sării din Cojocna a continuat și în perioada ocupației romane. Colonizarea romană a comunei se face chiar în timpul domniei lui Traian, atunci când are loc și colonizarea orașului Napoca. În timpul ocupației Daciei de către romani, s-au extras sare din salinele Cojocna, Sic, Ocna Dejului și Turda. În Evul Mediu, Cojocna a primit titlul de oraș până în anul 1918. Prima dată a fost comună, apoi a ajuns civitas, adică oraș cu caracter agrar-minier, oraș liber cu privilegii de libertate și, mai apoi, prin anul 1883, intelectualii, sesizând virtuțile apelor și nămolurilor sărate, au început să facă băi în lacurile din Cojocna și efectele benefice au atras tot mai mulți oameni și astfel s-a creat stațiunea balneară. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, se fac primele amenajări pentru băile calde și reci și s-a construit o parte din hotel, restaurantul și sala mare. Iar în anul 1912 s-au mai investit sume în construcții și în amenajarea băilor. Istoria comunei se reflectă în realizări umane vegheate de turnurile înalte ale bisericilor, care au dat stabilitate și unitate comunităților în toate secolele creștine. O preocupare de zi cu zi a primăriei și administrației locale din comuna Cojocna este păstrarea curățeniei și asigurarea serviciilor pentru cetățeni și deopotrivă pentru călători, pe standarde europene, prin modernizarea infrastructurii de la cea rutieră la cea din domeniile sănătății, educației și culturii. Astfel, în toate satele comunei s-au realizat investiții care au dus la modernizarea școlilor, crearea de locuri de joacă pentru copii și agrement pentru tineri, spații noi destinate sănătății și culturii. Fiecare zi petrecută în comuna Cojocna din județul Cluj este una adăugată sănătății și stării de bine și călătorul poate să se umple de soare și aer curat, dar și să cunoască monumente istorice și peisaje minunate din cele oferite cu generozitate de natura locului și a împrejurimilor. Pacea din sufletul sătenilor dă pace și călătorului și ospitalitatea este de găsit la tot pasul, în hotel, pensiunile și restaurantele care vă așteaptă cu mult drag și onorează orice vizită. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu din cadrul intervențiilor cu prioritate. Dragii noștri, ne îndreptăm astăzi atenția înspre comuna Jucu a județului Cluj. Una dintre cele mai mari comune din județul Cluj se pregătește de sărbătoare la acest final de săptămână. Mai exact, în data de 22 august vom serba ziua comunei Jucu, iar alături de noi cu mare bucurie este prezent domnul primar Valentin Dorel Pojar. Bună ziua, domnule primar, sunteți în direct în familia Radio Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și familiei Radio Someș. Da, așa cum ați spus, sâmbătă ne pregătim de sărbătoare aici la noi în comună. Este ziua comunei Jucu, este o zi, va fi o zi încărcată de voie bună și vrem să începem această sărbătoare înainte de spectacol la ora 14 la sediul primăriei. Facem festivitatea de deschidere a noului corp de clădire al primăriei Jucu, acolo unde o să avem sala căsătoriilor, sala de consiliu local, birouri moderne și săli de arhivă. O să avem invitați și din Republica Moldova, pentru că vrem să ne înfrățim cu o comună din Republica Moldova, vor fi și dânsii prezenți la noi și sperăm să putem și semna acordul de înfrățire. Urmând ca de la ora 16 să dăm drumul la spectacolul nostru de ziua comunei, unde vom avea invitați de marcă în persoana domnului Marius Ciprian Pop, Sandel și Aurora Mihai, Livia Neagniste și artiștii noștri locali, bineînțeles, Giulia Goia, Paul Sombătelecan și alți artiști. Și avem și spre seară un invitat, Dorian Popa, care va concerta pentru tinerii noștri de comună până la finalul programului, iar la finalul programului vom avea un frumos foc de artificii. Îi așteptăm pe toți locuitorii comunei noastre să fim împreună sâmbătă 22 august.
3: Ne bucurăm, domnule primar, că iată ați reușit și în acest an să faceți comuna, să faceți comuna Jucu să intre într-o mare, mare sărbătoare și iată să aibă parte și de o inaugurare așa cum merită toți jucanii. Vreau să vă întreb, domnule primar, pentru investiția pe care o recepționați, din ce fonduri a fost ea realizată?
4: A fost realizată din fonduri proprii această investiție, pentru că nu am găsit surse de finanțare pentru fonduri europene sau din alte surse de la guvernamentale, dar am reușit și Consiliul Local, după această inaugurare, ședințele de Consiliul Local le vom ține în noua sală de Consiliu, atât și cununiile care vor fi la noi la Jucu, în noua sală de căsătorii. Ce am uitat să vă mai spun legat de ziua comunei Jucu, sigur că vor fi prezente și ansamblurile noastre de la Jucu, Jucu Someșan, nu pot trăi fără muzică din Vișa și ansamblu de la Bonțila. Va fi și un festival de dansuri și muzică populară.
3: Ne bucurăm de acest lucru, domnule primar. Sunt sigur că și în acest an zilele vor fi o reușită și un motiv de bucurie pentru toți jucanii. Iată, după un an de muncă, este loc și de puțintică distracție și sunt sigur, domnule primar Dorel Pojar, că o să avem parte și în viitor de astfel de evenimente. Iată, vine încet, încet luna septembrie și vom avea parte și de sărbătoarea bucatelor la Nemniș.
4: Sigur, așa cum am obișnuit pe concetățenii noștri din comună, fiecare sat în parte au festivalurile lor de dansuri populare, de costume populare și am avut la Vișa și la Gădălin, acum avem la Jucu și urmează sigur în septembrie la Jucu de Mișloc.
3: Într-adevăr. Vă mulțumesc, domnule primar Valentin Dorel Pojar, pentru că astăzi ați stat de vorbă cu ascultătorii noștri și de-abia așteptăm să revedem pe 22 august doar la Jucu.
4: Vă așteptăm cu drag pe toții.
3: O zi excelentă.
4: De la Radio Somme.
3: Vă mulțumim frumos, vor fi colegii noștri, vor fi prezenți acolo.
4: Da.
3: Vă mulțumim.
4: Sigur. Doamne ajută, sănătate.
3: Doamne ajută, o zi excelentă, să auzim numai de bine. Stimați ascultători, alături de noi a fost prezent edilul Comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar. Așadar, în 22 august, cu toții sunteți așteptați la sărbătoarea Comunei Jucu. Sunt Petrica Someșanu, vă invit în continuare să rămâneți în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Macau.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

certai cu nevasta. Îmi pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. Am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. Am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu

Ești nebună, vrei să vin cazanul acum? L-am văzut, e de aramă, ce faci cu pruna la toamnă? Măi, Petrică, ești nebună, vrei să vin cazanul?

0: www.butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Retragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziție și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Este limpede pentru toată lumea că municipiul Turda este așezat pe o comoară, care a strălucit prin importanța ei și a atras de-a lungul veacurilor mulți oameni. Indispensabilă vieții și devenită un fel de aur al antichității, Sarea, căci despre ea vorbim, se află din belșug în zăcămintele subterane ale Turzii și salina de aici este o dovadă a rezervelor enorme ale acestei bogății. În vremea cuceririi romane a Daciei, pe locul actualului oraș, se înălța așezarea civilă Potaisa, cu rang de colonia, și castrul care adăpostea legiunea 5-a Macedonica. Arheologii au descoperit și urmele vechi așezări dacice care a fost distruse de romani, dar și urme mult mai vechi de viețuire, ceea ce confirmă că bogățiile subsolului și resursele naturale ale ținutului au fost ofertante din totdeauna pentru oameni. Râul Arieș, Auratus în latină, adică râul de aur care își duce de o veșnicie apele la vale prin Turda, pornind din munții Bihorului, din Apuseni, trecând prin țara moților și zone bogate aurifere, a văzut de-a lungul miilor de ani toată frământarea acestui spațiu. Legenda spune că pe muntele Găina trăia o zână nemaipomenit de frumoasă, care locuia într-un palat strălucitor. Zâna avea o găină cu pene de aur, găina îi făcea zilnic câte 3 ouă de aur, iar zâna dăruia aceste ouă fetelor sărace din zonă, care urmau să se mărite. 3 feciori de ai locului, auzind de bogăția ei, s-au deghizat în haine femeiești, au reușit printr-un șiretlic să pătrundă în palat și să fure găina. În fuga lor, au scăpat din coș ouăle de aur care s-au spart în râul Arieș. De atunci Arieșul poartă în nisipul său bulgăr de aur. Aur, aur, sare, terenuri agricole, punct geostrategic, municipiul Turda a atras din totdeauna oamenii. După cum spuneam, muzeele din oraș vă așteaptă pentru a vă oferi date și dovezi ale uimitoarei povești a orașului din cele mai vechi vremuri până la istoria contemporană, și orice plimbare prin orașul vechi este o lecție de istorie plină de farmec și pitoresc. Cu așa bogăție în resurse, în ultimul secol Turda a fost vestită în țară și în lume pentru industriile care s-au dezvoltat aici. Materiale de construcții, industrie chimică, industrie metalurgică, porțelan tehnic, sticlă, piese pentru autovehicule, ceramică și confecții. Industriile au dus la apariția învățământului de specialitate și așa, municipiul a devenit un important centru economic al României. Ce ne poate oferi un concediu petrecut într-unul dintre multele puncte de atracție ale orașului Turda? Apoi, o vizită la Salina Turda, cu spații subterane unice în Europa și în lume. O drumeție la marea sculptură realizată de râul Arieș însuși în cheile Turzii, vizionarea unei piese la Teatru Municipal sau o vizită la Muzeul de Istorie, ceasuri de liniște și pace sufletească și admirarea artei religioase într-una dintre cele mai bine de 40 de lăcașuri de cult din municipiu, o relaxare la băile sărate Turda sau o vizită cu copiii la grădina zoologică. Despre oportunitățile de vacanță și concediu vă vor mai spune multe oamenii locului și pentru că a venit vorba. Ei, hei, i-am cunoscut pe Turden la vârsta liceului, urmat în parte în orașul de pe Arieș. Sunt cu totul speciali. Mari patrioți și iubitori de sport și viață sănătoasă. Ospitalieri și omenoși cu orice om dornic să cunoască frumusețile și bogățiile locului. Așadar, mii de ani de istorie și sute de puncte de atracție turistică vă așteaptă să le vizitați și să rămâneți în municipiul Turda. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Bine v-am găsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație. Salut ascultătorii dumneavoastră.
1: Vreau să vorbim, domnule prefect, în cele ce urmează despre faptul că 21 de primării din Maramureș nu sunt încă înrolate pe platforma ghiseul.ro. În acest moment, aceste primării nu sunt înrolate așadar. Care este situația pe care o aveți la nivelul județului?
2: Discuția pe care am avut-o cu domnii primari, sigur că noi de mult am mai avut discuții cu ei, am mai făcut circulare, am încercat să îi determinăm să acceseze și ei la acest program. Acum a devenit obligatoriu ca atare până în data de 25 august trebuie să conformeze. Dacă nu, eu nu cred că vor mai risca să fie sancționați prin sistarea cotelor de falcă din TVA, ca tare să sufere corecții financiare pentru că nu au accesat la acest program. E important ca să fim pregătiți, ca să venim în sprijinul cetățenilor. Fiecare dintre noi trebuie să ne înțelegem rolul, iar autoritățile locale trebuie să facă totul posibil ca să vină în sprijinul cetățenilor să le facă un acces mai facil la sistemele de impozitare sau de taxe.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, știți care sunt principalele motive pentru care aceste primării nu au finalizat încă această înrolare?
2: Mulți dintre ei, sunt o parte dintre ei care sunt primari în primul mandat, unii au invocat faptul că n-au avut personal, alții că n-au avut încă tehnica necesară, am diferite motive, dânsi atâta timp cât acest lucru n-a fost obligatoriu, lucrurile au putut să decidă ei dacă le fac sau nu, le implementează sau nu. Dar acum lucrurile s-au schimbat, situația, adică legea cumva îi obligă ca până în 25 august să se conformeze, ca tare nu cred că vor fi primării care nu vor implementa acest program.
1: Dacă ne raportăm la termenul limită, data de 25 august, credeți, realistic vorbind, că toate cele 21 de administrații locale vor reuși să finalizeze procedura până atunci?
2: Așa cum spuneam, nu cred că vor risca să sufere corecții financiare dacă nu se vor conforma. Noi ajutăm, le stăm la dispoziție cu tot ce au nevoie, finanțele la fel. Ca tare, nu cred că, dacă nu se vor conforma, vedem dacă au motivează de ce nu au reușit până acel moment să implementeze acel program, vedem ce variante mai sunt, dacă cât mai pot fi amânate aceste lucruri pe lege, dar eu cred că toată lumea până la urmă o să se conformeze la acest obiectiv.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, pentru că suntem în această eră AI și era tehnologiei, este în opinia dumneavoastră o situație care ține mai degrabă de partea tehnică sau am putea zice de ritmul în care administrațiile locale se adaptează la serviciile digitale?
2: E de ritmul la cum se adaptează administrațiile la ritmul digital. Sunt, știți și dumneavoastră foarte bine, și o bună parte dintre cetățeni care sunt sceptici în ceea ce privește această digitalizare rapidă a sistemului la noi, dar și unii mai tem și locurile de muncă și așa mai departe și așa, și astea probabil sunt motivele care îi determină să fie din ce în ce mai sceptici. Dar eu cred că până la urmă toată lumea o să se conformeze și lucrurile se vor face așa cum trebuie.
1: Cât de important considerați că este ca toate primăriile din județul Maramureș să ofere cetățenilor posibilitatea de a face online plăți și de a accesa servicii publice totodată?
2: Vital! Vital, extrem de important, adică inclusiv nivelul de colectare al impozitelor și taxelor poate fi mai mare dacă facilităm accesul oamenilor la sistemele online. Pentru că sunt poate mulți care sunt plecați în străinătate, nu-i cine să le plătească impozitele, pot să-și facă aceste plăți prin intermediul ghiseul.ro din toate țările din lume.
1: Vreau să vă rog, domnule prefect Rudolf Stauder, de final, să transmiteți un mesaj pentru toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente și implicit pentru primăriile care încă nu au finalizat procedura și pentru cetățenii din aceste localități totodată.
2: Pe primărie asigur de tot sprijinul, pe reprezentanții primăriilor îi asigurăm de tot sprijinul nostru în implementarea acestui program și pe toți maramureșenii îi asigurăm că facem ceea ce trebuie ca să aibă în fiecare zi ca să aibă un sistem cât mai facil și ca toate instituțiile să funcționeze optim, iar dacă dânsii sau orice maramureșan întâmpină probleme în relaționarea cu anumite instituții, e important să sesizeze acest aspect, că noi încercăm să corectăm acolo unde constatăm că sunt deficiențe și eu sunt extrem de atent ca toate instituțiile să funcționeze și să fie în folosul comunității, să înțeleagă toată lumea că instituțiile trebuie să muncească pentru comunitate și nu invers.
1: Mulțumim tare mult, domnule prefect Rudolf Stauder, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vom vedea cum va evolua această situație. Sperăm într-un mod favorabil pentru primăriile care încă nu s-au înrolat. Doamne ajută!
2: Doamne ajută, mulțumesc de invitație și succes!
1: Mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc, voi fi prezent ori de câte ori nevoie.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: 18, Cultural Tour, Direcția 5 Live, la Târgu Lăpuș, pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert Direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, Direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, Direcția 5.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
0: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș. La Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Someș, ai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Cuprinși în vâltoarea cruciadelor din Evul Mediu, românii nu au stat pasivi, ci au dat o personalitate care va schimba istoria noastră, dar și a Europei. Să vorbim despre unul dintre marii domnitori ai țării românești, care descinde din Basarab. Trec peste primii voievozi de după Basarab pentru a ajunge la Mircea cel Bătrân. De ce îi se zice cel bătrân? Fiindcă mai târziu au fost alți domnitori cu numele de Mircea, iar cronicarii, vorbind de Mircea, cel din veacurile trecute, i-au spus cel bătrân. Și marele nostru Eminescu s-a înșelat, crezând că Mircea era bătrân când s-a bătut la Rovine cu sultanul Bayazid. Mircea, la bătălia de la Rovine, era un domnitor încă tânăr. Domnește 32 de ani, cu întrerupere de vreo 2 ani după faimoasa bătălie, care a avut loc la o dată controversată, dar de fapt se pare că au fost două bătălii. Prima e probabil Marea Bătălie de la Rovine, care rămâne unul dintre cele mai glorioase momente ale istoriei românilor. Trecuse Dunărea vestitul Bayazid, zis Fulgerul, acela care îi învinsese pe sârbi la Kosovo, acela care îi va învinge pe cruciați 2 ani mai târziu, care a cucerit o mare parte din Europa și din Asia. Bayazid trece Dunărea și Mircea îl oprește într-o bătălie atât de sângeroasă, încât râul, care străbătea câmpul de luptă, curgea roșu de sânge. Primăvara următoare, sultanul revine în forță și la 1395 are loc o nouă bătălie în care Mircea, cu toate că a primit ajutor de la regele Sigismund al Ungariei, e învins. Sultanul lasă în scaun pe Vladislav, probabil văr al lui Mircea. Îl vedem participând în anul următor cu un corp de cavaleri la cruciada de la Nicopole, căci are loc atunci un eveniment de o mare importanță și de o mare frumusețe, așa zicând în termeni epici, cruciada de la Nicopole. Regele Ungariei, care va deveni împărat, Sigismund de Luxemburg, face propagandă în Occident pentru a primi ajutorul cavalerilor francezi, germani, ajutorul apusului puternic. Și în cele din urmă, după ani de negocieri, se unește o mare armată de cavaleri din Franța în frunte cu fiul ducelui Burgundiei, care este cel mai bogat și puternic senior din tot Occidentul. Acest burgund e însoțit de mii de cavaleri apuseni și împreună cu armata regelui Ungariei ajunge în Bulgaria de astăzi la Nicopole, pe Dunăre. Mircea se află și el acolo, lângă regele Sigismund, cu 3000 de călăreți. Nu mai este domnitor, dar are cavalerii care i-au rămas credincioși. Bătălia a fost un mare eșec pentru occidentali. În urma înfrângerii catastrofale, mii de cavaleri au fost luați prizonieri. Captivii cei mai de vază au fost păstrați pentru a fi răscumpărați cu bani grei. Eșecul dezastros al cruciadei a descurajat eventualele încercări ale Occidentului de a veni în ajutorul țărilor creștine din această parte a Europei. Singurul noroc pe care l-am avut după tragedia de la Nicopole este că a apărut la răsăritul împărăției otomane, de pe teritoriul unde se află acum Turkestanul și Afganistanul, un alt mare cuceritor, tot de neam turc, Timurlenk sau Tamerlan. În câțiva ani devine stăpân ca și Genghis Khan cu 100 de ani în urmă, peste o împărăție și o putere pe care nimeni n-o poate opri. Sultanul Bayazid își închipuie că el e invincibil și duce război împotriva lui Timurlenk. Bayazid a fost făcut prizonier și dus într-o cușcă cu gratii în țara lui Timurlenk, unde va muri 2 ani mai târziu, în captivitate. Mircea, care își redobândise domnia îndepărtând pe Vladislav cu ajutorul voievodului Transilvaniei, va profita de dispariția lui Bayazid și de faptul că 3 dintre fiii lui se ceartă de acum pentru tron. E prima dată și poate și ultima când un principe român intervine în mari afaceri politice internaționale. A fost un moment de excepție. Crunta dușmănie între creștini și musulmani cunoștea și anumite limite, dictate de interesul de stat. Bietele domnițe erau jertfite pe altarul interesului statului sau al dinastiei. Și împăratul Ioan Cantacuzino și-a dat o fată sultanului otoman, iar țarul Șișman al Bulgariei pe sora lui. De pe vremea lui Mircea cel Bătrân, pe care îl considerăm egal cu Ștefan cel Mare, a fost silită Muntenia să se supună turcului. Dar e de observat că turcii nu erau atunci tot atât de exigenți ca foștii noștri suzerani creștini. Se mulțumeau cu un tribut relativ mic și cu câteva zeci de armăsari, pentru că aveam cai frumoși pe vremea aceea în Valahia. Au vrut la un moment dat să ia și pe tineri pe care să-i facă ieniceri, dar voievozii noștri s-au împotrivit, așa că am scăpat de această obligație care a apăsat și asupra sârbilor, bulgarilor, grecilor și albanezilor. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Suntem în zorii unei dimineți de vară, anul 1893. Într-un mic târg cu două case arătoase și un parc cu foarte mulți salcâmi și tei. Una din case e al lui Conulae, chel, fără fir de păr pe cap și rotofei. De-aia unii șugubezi din urbe l-au poreclit boier de fefelei. Cealaltă casă e al lui domnul Ghiță, uscat și lung în tocmai unui far. Lui nimeni nu i-a pus nicio poreclă, fiindcă domn Ghiță e în târg primar. Doar două felinare pe strada principală. Unu, că e al lui Ghiță, mereu este aprins. Din coala domnului că e opozant, vezi bine, ca să se învețe minte, e totdeauna stins. Să nu uităm de Veta, copila lui domn Ghiță, de madame Șnițel, care la fată e guvernantă. Nu este rea la suflet, dar e puțin cam toantă. Iar Mișu e băiatul lui Laie și are o fire și un suflet de artist. Păcat că, deocamdată, așa e unde-i soartă, e doar telegrafist. Acestea fiind spuse, v-am prezentat eroii. Să cercetăm acum ce li s-a întâmplat. Era în zorii zilei când Veta și cu Mișu, urmați de madame Șnițel, în curte au intrat.
2: Ah, adorată Veta! Surâde Rozalba dimineață.
3: E ora scumpe, Mișu, când toți se duc la piață.
2: Cad lacrimi de adio din stele ce se sting și în picături de rouă pe ierburi se preling.
3: Așa e, Froilan Șnițel?
4: Domn Mișu, cam patea pampiu.
2: Eu? Crede-mă, iubito, aș vrea ca niciodată să nu mai fie ziua. O noapte de deliciu, da pururi să trăim.
3: O noapte lungă, lungă. Ah, Mișu, ce sublim. La polul nord o noapte întreg semestru ține. Hai să fugim acolo.
4: Ce, Veta, nu ți-e bine? Abar de-ar ține o noapte atât, ar fi trist. Pentru mata, domn Mișu, că ești telegrafist. Nu te plângeai adesea că noaptea e greu, serficiu?
2: Dar spune, madame Șnițel, există sacrificiul de care nu-s capabil pentru al meu amor? Oh. Oficiant sunt astăzi? Ei bine, chiar factor rural m-aș face, dar cere Juliet.
3: O, adorate Mișu, uitaș că-mi zice Veta.
2: Da, Juliet, o scumpă, iar tu Romeo aș vrea să-mi zici.
3: Ah, Mișu, de-aș putea...
2: Romeo, zi-mi, nu Mișu. Vai, soarta noastră oare nu-i tot atât de tristă și neîndurătoare ca tragica ursită a celor doi eroi?
3: Așa e, nu se îndură părinții nici de noi.
2: De 10 ani își poartă o ură seculară. Liscasele vecine, un gard doar îi separă, dar într-o a lor inimi durata o zi de înalt.
3: Papaie Capuleto, Montechi celălalt.
2: Politica! Ascultă politica, îi devine. Din zori când beau cafeaua cu lapte în grădină și până când înhață în brațele-i Morfeu, o duc doar într-o ceartă.
3: În timp ce tu și eu, vai, ne iubim în taină.
2: Îngrozitor, Martin.
3: Amor fără nădejde.
2: Așa ca la Shakespeare. Când sunt la slujbă scumpă și bat vreo depeșă, adesea mi se întâmplă să bat în loc de adresa al tău prenume dulce și nume drăgăstos. Ascultă, ascultă cât sună de frumos.
3: Ce ai zis acum, Romeo?
2: Am zis, Julieta, 3 puncte, liniuță, îți fac o rugăminte, fefe, urgent, drăguță. Nu înveți și tu ca mine așa să ciocănești?
3: Să-mi văd telegrafia?
2: Da, dacă mă iubești, să pot să-ți spun amorul doar prin telegrafie.
3: De vrei astfel, iubite, nu mă opun, deci fie.
2: Ascultă, Julieto, ascultă acum ce zic.
3: Pe cinstea mea, Romeo, nu înțeleg nimic.
2: Am spus, dulce copilă, cuvintele acelea ce greu e să rostesc.
3: Dar ce ai spus? Nu mai fierbe.
2: Am spus că te iubesc.
3: Cuvintele acestea rostite de-a ta gură sunt așa dulci, Romeo, cum e o prăjitură. Mai spune-le odată, hai, spune-le mereu.
2: Le-aș spune, Julieto, dar vezi, îmi e cam greu. N-am aparatul aici și dacă bat în masă, mă doare al naibii mâna.
3: Așa? Atunci lasă.
4: Domnișoară, ist morgen, ziua mare. Iubite, este timpul să mergem la culcare.
2: O clipă, Madame Schnitzel, mai lasă-ne împreună.
4: Ah, dar știi, burgmeister asta îmi tai leafa pe o lună.
3: Are dreptate, tata de ne-ar vedea aici, la ora asta.
4: Veta, așa, nici glum să zici.
2: Să vin și mâine noapte.
4: Da, aber...
2: Zi da, o, doamnă Schnitzel.
4: Aber, iubite.
3: Ducem ți loc de mamă, zi da.
4: Mutăr. Bine, ia.
2: O, tanche, Madame Schnitzel, amabilă amică. Și o rugăminte, Veto, o sărutare mică.
3: Ah, da.
2: Ich bitte, Madame Schnitzel, mă rog, se poate?
3: Zi.
4: Nu, ia. Ah, da, astup ochii spre a nu vei auzi.
2: Și acum mă duc, iubito. Atio, Julieta, pe drumul care-l știu.
3: Să vii, Romeo.
2: Viu,

0: Frusina-i servitoare la domn primare Ghiță. E nostimă și are în obraz o aluniță. Marița e mai plină, cam cârnă, cam bălaie, și este slujnicuță, bineînțeles, la laie. Întocmai ca stăpânii nu se înghit de fel, și între ele două mereu este rezbel.
1: De ce arunci Frusina la noi mereu, Ligianu? De vede că nu laie tea cu troipanul?
2: Pe mine? Să poftească de are gust să-i stric jubenul cu vătraiu. Stăpânul-i calic.
1: Și-al tău? Ce pamă bună-i? Care cai și droșcă? Un mitocan ce face negoț de piei de cloșcă.
2: Auzi, Marițo, stăpântul-i boier de fefelei. De un cot îi iese limba pentru a ciupi doi lei.
1: Al tău-i un coate rupte.
2: Al tău-i un bocciu, clanțău fără parale.
1: Mojic?
2: Palavragiu.
1: Nu o să mai pupe dânsul la anul primărie. Iar arată conulaie.
2: Nu v-ați plătit chiria și tot vă țineți mari. Domn Laie e un pârlit. Stă în casa cu anemoașe pe gratis.
1: Ce? Dai Nobel, făie, Nobel și croapă negustorii.
2: O să vă bată toba la poartă, preceptorul.
3: Chesc așa?
2: Marița, domnul Laie.
3: Cezar va să bre.
1: Frusina, domnul Ghiță.
3: Tel metre, tel valet.
4: Să-ți arzi una cu metru, ce mai valeu ai zice, ciocoi mofluz.
3: Marițo? Să-mi aduci aici jurnalul Șocolata de peștoa pluvite.
1: Boierule, Marițe, domnul Laie, zice vită.
4: Ei, Frosă, îți ajunge că te-ai cerovăit. Destul, adu-mi cafeaua și adu-mi și voința de azi.
3: Mie la Rumanii.
4: Precum vezi, domnule Laie, eu nu mai pot trăi deoarece servanta face scandal, tapajuri. Marița, dumitale.
3: Ascultă, domnul Ghiță, aș vrea să știi cu mine să n-ai istericale, că nu mai rab și asta ți-o spun ferm, rezolut.
4: Vezi bine, n-am răbdare nici eu, dar absolut.
3: Destul suport rușinea că urbea mea natală să fie guvernată de șleapta liberală.
4: Iar eu reacțiunea, conservatori, strigoi, vampiri, tâlhari, ciocoi, de-abia aștept. Poftească tulumba primăriei cu apă să-i stropească. Da, absolut, voi face ceva nemai văzut.
3: Voi o amenințare.
4: Vezi bine, absolut.
3: Află atunci că în cazul când Constituțiunea va fi iar violată,
4: atunci
3: națiunea.
4: Să nu vorbești de dânsa, ciocoii nu au drept. De-abia-i trecu națiunii năduful de pe piept. Vampirii dumitale se au subtră de zor tot sângele națiunii și al bravului popor.
3: Dar francamente, țara, poporul adevărat a fost, va fi și este conservator, căci popa și învățătorul în sate în toată Europa conservă.
4: Ce conservă? Nimic, domnule, nix. E clar, conservatorii în politică au dat chix. Și nu urmea asta, domnule. Dar ce zic, în cetate, în ea zic, se cuvine să fie libertate, mai absolut, vezi bine, ca în orice oraș. Alminter, ce ne facem? Mai e progres? E aș.
3: Progresul, dubitale, îți spun sinceramente, e un regres, adică mai mult un faliment e. Aș vrea și eu, domn Ghiță, ca să-mi arăți progresul.
4: Te arăt îndat, domn Laie. Cine a oprit expresul acum 2 ani jumate, fix un minut în gară, de-a stat gura căscată toți oamenii din țară? Noi, liberali!
3: Mare ispravă ați făcut. Că ați oprit în gară un tren pentru un minut.
4: Mă rog, conservatorii, ce au făcut, stimate? Că doar ați fost primar.
3: La bel afară.
4: Eu sunt autoritate.
3: O să vedem la alegeri, mon cher.
4: Să-mi mai scrii, stimate. Acum plec, am treabă, n-am timp eu de pierdut așa precum au alții.
3: Au revoir.
4: În schimb, eu te salut.
3: Marițo?
1: Poruncă, domnul Laie.
3: Să-l chem pe Coconașul să vină aici îndat.
1: Îl chem că e pe aproape. Coconașule!
5: Papa, te-am salutat. Când m-a strigat Marița, tocmai eram pe cale să vin spre a-ți cere, tată.
3: Mon cher, nu am parale.
5: Nu-i vorba de parale. Un suflet de poet, cum e acel pe care îl port eu sub jachet, ce cu aripi de vulturi spre cerul se repede, disprețuiește banul, meschinele monede.
3: Spuneai că vii am cere ceva. Oprește-ți, deci, avântul. Nu m-am betat cu mofturi. Vorbește, ai cuvântul.
5: Papa, povestea e simplă, mă ador, o ador. Ne adorăm și gata, dăm voie să mă însor.
3: Și cine e partea adversă, voyons?
5: E Julieta.
3: Nu o cunosc, de unde-i?
5: Pardon, vreau să zic Veta.
3: Fata lui Ghiță, pleașcă, primarul?
5: Dânsa e.
3: Rivalul meu politic, jamais.
5: Papa?
3: Jamais. Liberalistul ăla i-a tors și ce speranță că o apă vreodată așa mezalianță. Cum? Cum e posibil ca fiul meu unic să se coboare până la o fată de calic? Oh. Ce în prăvălie vinde matipolon cu cotul? Didonc, uiți tu străbunii, mă uiți pe mine, totul nu! Nu se poate miși o asemenea durere, regret că n-am băiete măcar un pic de avere pentru ca de îndată să te desmoștănesc.
5: Ucide-mă, dar dă-mi-o, papa, căci o iubesc.
3: Ba nu, să piei mai bine de propria mea mână, îți spun sinceramente, decât ca să rămân o pată rușinoasă pe părul meu alb.
5: Ești chel! Cum să-ți pătez eu părul când n-ai un firicel?
3: Păi, de-a ști, peste cadavrul meu propriu că vei trece, tot am să te împiedic. Voi fi ca piatra rece și voi uza de dreptum de a te opri.
5: Papa, te rog să nu zici veto, că o pierd pe veta mea.
3: Din ambalarea țoare nu te-a trezit nimică? Nici ce-o să zică șeful și ceilalți ce-o să zică aflând că desandantul unei familii vechi, conservatoare toată, din tâlp până în urechi, ia în mariaj o fată de liberal? Ce tristă e rătăcirea țoarbă!
5: E ultima ta vorbă?
3: Fără apel!
5: Atunci, în ale morții brațe, tu singur mă arunci. Dacă noi iau pe veta, o rog pe ea să-mi tragă un revolver în tâmplă și îi trag apoi și ei un glonț, mormântul nostru săpați-l sub untei.
3: Vai, Mișu! Mișu, tu ești capabil, parol că ești nebun.
5: Îți jur, iubite tată, sunt sănătos.
3: Tun.
5: Dar inima mea este ca pasărea rănită care își târăște în țărnă o aripă obosită, plângând azurul liber în care a plutit papa.
3: Ce?
5: Adio, cu Mișu s-a sfârșit.
3: Nu. Principiuri politice, noblețe, nu pot să etufeze paterna mea tandrețe. Vreman. Vrei, Mișulică, să te sinucidezi?
5: Osciugul va fi patul meu nupțial, nu crezi? Când voi fi mort și rece.
3: Destul! Destul! Ajunge! Durerea-ți al meu suflet cu fierul străpunge. Aprob căsătoria.
5: Oh, tată, ce ai zis? Realitate oare sau e numai un vis? Vei fi a mea vetuță, vetuță, veticico!
3: Consimt ca până la tine să o ridici. Ridico la rangul de soție a ta, vlăstar unic din vechea mea tulpină.
5: O, da, o să ridic, o să ridic pe o culme de fericiri celeste.
3: Ascultă-mă, ești sigur tu, Mișule, că este destul să-ți dau acum al meu consimțământ ca nunta să se facă? Nu e prea mare avânt? Să știi că Ghiță Pleașcă, înverșunat de soartă, nu o sudea pe fisa de-ar ști că o vede moartă după odrast la unui conservator. Să-l tai!
5: O, crudă deșteptare! Așa e, vai, așa e! În clipa de beție a fericirii mele nu mă gândisem, tată!
3: Presentimente rele îmi spun că a ta viața atârnă de un fir să nu pățești cu veta ca în piesa lui Shakespeare. Permisie ca un tată să fie crud cu un fiu? Așa și eu cu tine aș ișderea să fiu. Voi face pentru tine o jertfă zdrobitoare să poți merge cu veta direct la însurătoare.
5: Ce bun ești! Pentru mine, papa, ai fost o mamă. Dar e posibil, oare?
3: Voi da o telegramă și vei vedea pe dată că Ghiță, chiar și el dintr-un feroce tigru, devin un mielușel.

0: bine, Madame Fräulein, vezi bine că e așa.
1: Tomchiță, cum posibil să-i credeze așa ceva?
0: Cred absolut, sunt sigur. La cine atunci să vie telegrafistul Mișu? Rușine să-ți fie, la vârsta dumitale.
1: Dar, Tom Primar, glumești? Așa ceva la mine să-ți închipuiești. Din cele mai bune case, eu am certificate.
0: Iar eu îți dau pe lună un pol și jumătate, ceva mai fain, mai ober să vezi pe fata mea.
1: Nu înțelegi nimica.
0: În schimb, vezi, dumneata te apuci de aventură. Cu Mișu, ce rușine!
1: Dar cum poți, domnul Chiță, să bănuiești la mine?
2: Tăticule, rușina, de-i vreo rușină aici, ea mea.
1: Mai îngot, ce zice?
2: Ce aveam de zis?
0: Ce zici?
2: Tom Mișu pentru mine se reapârlează în taină.
0: Așa? Unde-i briceagul? E în cealaltă haină. Pentru tine, sărea Veto,
2: da.
0: Pentru tine, mademoiselle.
2: Iubesc pe Mișu, tată.
1: Și tu mă iei pe el.
0: Noroc că biata-ți mamă de mult a dispărut, că ar fi înghițit chibrituri dacă te-ar fi văzut.
2: De nu consimți, o, tată.
1: Mein Herr,
2: la mea iubire.
0: Ce o să se întâmple, Veto?
2: Mă duc la mănăstire.
1: Și eu, cu domnișoara, mi fac chelucheriți.
0: Ei, și... Nu plânge, Veto, îți trece acest capriț.
1: De plânsul mult, săraca, vedeți cum vestejește. Ca floare, chin la dânsa, cu apă nu stropește.
0: Vrei să mă lași tu singur?
1: Și eu pleci, mănăstir.
2: Cine o să-ți facă oare matale borș de știr?
1: Cine o să-ți fac matale de plec, strudel cu mere?
0: A, încetați cu plânsul, că inima am zdrobit. Oh, ce nenorocire pentru cei doi iubiți. Îmi vine să-mi dau două aici în cap la mir.
2: Grozavă tragedie.
1: Ca englez, Shakespeare.
0: Da, Veto, tată, știi că în cazul, adică, afară de copii, mai sunt, vezi, și părinții.
2: A, știu ce vrei să spui. Nu ești conservator, așa ca tatăl lui. De te opui, o, tată, e cea din urmă oară când suntem împreună.
0: Nu plânge, draga tati, să nu ajungi nebună.
2: M-am hotărât. Ei bine, nu intru în mănăstire.
0: Nu?
2: Absolut.
0: Parol?
2: Dam torn pe gât cu Fräulein un chil de vitriol.
0: Să nu faci una ca asta, asemenea prostie.
2: Ce-i viața fără Mișu?
0: E bine, Veto, fie. Voi face una lată. Sunt bun de balamuc, dar fiindcă țin la tine, la telegraf mă duc.
3: Și dacă nu ne primește tată?
4: Atunci o să vezi, Mișu, că facem una lată, dar nu cred că e nevoie.
3: Să mergem, dacă vrei.
4: Nepota lui Tănase, boier de fefelei, încrede-te în tine, ah, Mișu. Uite fata. Și guvernanta. Bonjour, madame, pardon. Est-ce que domn Ghiță pleașcă etila la maison?
2: Da, domnule, e acasă.
4: Anunță-l de ești bună. Vrem să tranșem o mare afacere împreună.
2: Luați loc, tăticul îndată va veni. Te rog, anunță-l, Fräulein.
1: Jawohl, mein Herr.
4: Merci.
3: Nici aparatul Morse nu țăcăne mai tare ca inima mea, Veta. Și ard de nerăbdare să aud ce o să-i răspundă.
2: De ce ai venit?
3: Papa lui domnul Ghiță îi cere mâna ta.
2: O cere el?
3: Adică o cere pentru mine. Curaj, curaj, iubito.
2: Uite-l pe tata, vine.
4: Te asigur, domnule Ghiță, situațiunea noastră e foarte dificilă.
0: Ba, este chiar albastră.
4: Reprezentăm partiduri ce se combat sans cesse. Eu sunt pentru tradiții et vous pentru progres. Mon cher voisin, venisem anume pentru că eu cred că este cazul să fim tu și cu mă. Voyons, e oare bine orașul al divide prin lupte intestine?
0: Și în plus și fratricide.
4: Zic deci că este timpul acest război cumplit să-l suspendăm.
0: Suspendă-l și admit.
4: Prima, ești la putere, ești deci mai în măsură drapelul alb al păcii să întinzi pe-a noastră ură.
1: Că-n cărți vorbești, domnule, că-n cărți.
0: Da, absolut.
4: În consecință, primul ruptură am făcut cerându-ți mâna.
0: Uite-o.
4: Nu vreau pe-a dumitale, pe-a mademoiselei Veta, pentru unic un fiu, căci se iubesc.
0: Da, știu.
4: Băiatul slujbă are și bună, nu? Ce zici?
0: Consimți.
4: Consimți? Pe veci vom fi amici.
0: Vom fi.
4: Am dat o telegramă să râzi parol să mori că m-am retras acum de la conservatori. De un sfert de ceas sunt membru în Partidul Liberal.
0: Da bine, coale la e. Acușa, momental am dat și eu de peșă, precum ca să se știe la centru că de astăzi mă las de primărie, fiindcă mărit pe Veta.
4: Ce spui?
0: Parol să mor și ce mai turavura? Acuz conservator.
4: Ce ai făcut, domn Ghiță?
0: Cu acest gest galant, acum ești la putere și eu sunt opozant.
4: Deci iarăși facem parte din tabere adverse.
0: Cam astfel merse treaba. Cam prost, da, uite, merse.
4: Și ce ai vrea acum din nou să fim dușmani și în lupte legendare să ne luptăm iar ani?
0: Vezi bine, domnule Naib. Deși acum te admir, o luăm iar de la capăt, precum a scris Shakespeare.
2: Atunci am mănăstirea.
3: Iar eu prefer pumnalul.
2: Să mergem, scumpă Fräulein.
3: Și anunțat spitalul. Durerea mea, Saline, doar glonțul e în stare.
2: Oțetul cu chibrituri e singura-mi scăpare.
1: Ce faceți voi acum? Ce stați precum statui? Ce fereți, Tom Chiț și Tom Laie, toți trei? Spânzuri la cui?
4: A, nu!
0: Opriți!
4: Ajunge!
0: Opriți-vă aici!
4: Căci noi vom fi, sunt sigur, pe veci, așa-i, amici?
0: Dar mai încape vorbă, stimate nenelaie, că dar nu vrei să facem tocmai acum de oaie. Că ce a scris englezul e dramă, doar se știe. Ce se petrece aici la noi e comedie.
2: Romeo!
3: Julieta!
0: Hai, vă pupați, copii! De acum împreună pe veci, voi doi veți fi.
4: Politica și amorul vor face casă bună și în marea noastră urbe vor merge toate strună. De acum sper s-or aprinde și două felinare, precum s-a prinse focul na noastre inimioare.
0: Fermecătoare vorbe, visez un dulce vis. Romeo, Julieta, pupați-vă cu bis.
5: Ați ascultat Romeo și Julieta Bis, adaptare radiofonică după o comedie de George Ranetti. Distribuția a fost următoarea: Romeo, Mihai Mălai Mare; Julieta, Rodica Mandache; Ghiță, Radu Beligan; Madame Schnitzel, Ileana Stana Ionescu; Laie, Demrădulescu; Marița, Rodica Popescu; Frusina, Dorina Lazăr; Crainicul, Constantin Băltărețu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
6: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: De multă vreme, în matinalul de la Radio Someș, acolo unde Petrică Someșanu alături de Ioana, Raluca și Gabi, ardeleni de nădejde, care vă umplu de farmec diminețile, vă binedispun și vă dau toate informațiile zilei, spun câte un proverb și eu, în credința că vă va colora audiția și vă va pune o sămânță de gând pentru acea zi, pentru că proverbele, așa scurte și adesea făcute parcă în joacă, ele conțin de fiecare dată multă înțelepciune. Rubrica se numește Dă-i Doamne Românului Mintea de pe urmă și am ales acest proverb ca titlu pentru că toți ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu Bunul să ne dea pentru fiecare zi mintea aceea plină de experiență și învățătură, pentru ca să nu alergăm prin viață pe dibuite, făcând nenumărate erori care au fost deja verificate și să mergem direct pe calea de reușită și succes. Așadar, astăzi ne oprim puțin să dăm veste și să facem poveste despre proverbele din Ardeal, despre acele vorbe pe care ni le-au spus câteodată bunicii noștri, altădată părinții noștri, câteodată cei mai buni prieteni, cărora le-am spus de un necaz și de câte o grijă. Despre proverbe care de multe ori ne ajută să ieșim din situații grele sau măcar să ne liniștim mintea. Proverbele ardelenilor reprezintă sinteze de experiență și înțelepciune, exprimate fermecător, fie direct, fie prin analogie cu lumea animalelor sau plantelor, sau prin metafore inedite. Astfel, prin această vorbire mijlocită, ele devin de multe ori misterioase și enigmatice și cer, ca și cutiile de comori, coduri pentru a le deschide, pentru că se vorbește ba despre un cal, ba despre un câine, ba despre un drum și noi se cere să înțelegem de acolo exact ce ne privește pe noi oamenii și ce se referă la viața noastră. Nu este foarte ușor și repede ca să poți înțelege complexitatea ascunsă din spatele proverbelor, dar este bine să facem încercarea fiecare dintre noi, pentru că ele vin din trecutul nostru comun, din experiența de viață a înaintașilor, din matca noastră națională și au fost transmise cu drag, cu generozitate, prin multe generații ca să ne fie de folos. Așadar, multe dintre aceste proverbe au chei, au cifruri și au nevoie de interpretări și în rubrica pe care o urmăriți în fiecare dimineață, la matinal, cam pe la 7:30, eu dau câte o interpretare personală proverbelor în care am investit studiile mele filozofice ca într-o joacă, dar am observat că, de multe ori, câte o vorbă a țăranului român ne duce la Immanuel Kant, altă vorbă la vestitul Pitagora din Antichitate și putem face trimiteri chiar la Hegel cu fenomenologia spiritului sau la mulți alți filozofi contemporani ca Noica, Blaga, Cioran, care se întâlnesc în gândurile lor savant construite cu rădăcinile înțelepciunii românești care stau în proverbe. Dacă este să facem o observație asemănătoare celei din istoria filozofiei a lui Hegel, putem să spunem că proverbul este prima treaptă a înțelepciunii, aceea de trecere a intuitivului la abstract. Așa cum Hegel spunea despre Pitagora, primul filozof, că este cel dintâi care a întins firul gândirii la maxim și a făcut trecerea de la experiență la gând exprimat, cu sentințele și maximele sale care au ajuns, cum se spune pe la noi, proverbiale în ziua de azi. Când intuitivul este dus înspre abstract și particularul spre generalizare, așadar, când experiența este exprimată în gând, ceea ce este de spus este mereu în relație cu realitatea și mult mai perceptibil pentru oameni decât dezvoltarea strict abstractă a ideilor. Dacă se vorbește despre cai care trag și nu trag, despre țapul căruia îi place iarba proaspătă, despre cel ce fuge după doi iepuri, despre măgar, oaie sau porc sau despre copacul bătrân, acesta este doar nivelul intuitiv al sintezei conținute în proverbul românesc, care mai apoi, prin interpretare și înțelegere, se deschide spre multe înțelesuri pentru om și viața lui. Există în literatură de specialitate din România colecții remarcabile și studii dedicate proverbelor care le recenzează în ordinea științifică a etnologiei și folcloristicii. Dintre acestea citez povestea vorbei a lui Anton Panci, cea din tâi culegere, apoi cele a lui Demn Teodorescu, I.C. Hințescu, Petre Ispirescu cu ale lui Zicători Populare, Iordache Golescu sau celebra culegere Proverbele Românilor, care are numai puțin de 10 volume, a lui Iuliu Zane, sau culegerea de proverbe a lui Ioan Popreteganu. Mai toate aceste culegeri și studii remarcă filonul identitar pe care îl reprezintă proverbele la români, pentru că ele depun mărturie despre experiența trăită, despre felul de a fi, despre legile morale și alte caracteristici care ne dau nouă românilor identitate națională. Cred cu tărie că utilitatea în societatea contemporană românească a promovării în spațiu public a proverbelor este aceea de a arăta tinerei generații cum vorbele bătrânilor sunt încă valabile. Pentru că oamenii din generațiile trecute și-au mutat experiența de viață în generațiile actuale prin viu grai, făcând câteodată dintr-o întreagă viață o carte sau un proverb. Așadar, un sfat al tatălui către fiul său, un sfat al mamei către fiica sa. Tânăra generație este bine să le înțeleagă și să le aibă aproape, cu folos, iar în acest context, valoarea educativă a proverbelor este incontestabilă. Și afirm acest lucru după mulți ani de profesorat în care am cunoscut nevoile școlii și ale tinerilor din școlile primare, din liceu sau din facultate. Aici se cuvine să menționez un proverb care spune: nu pentru școală, ci pentru viață învățăm, care dă o soluție străveche mult discutatului analfabetism funcțional din zilele noastre, în care totul este teorie și mai apoi lipsă de practică. Caută la tinerețe fapte izbutite, iar la bătrânețe înțelepciune, spune o vorbă a filozofilor din Grecia antică. Dar cum nu pot fi izbutite faptele tinereții fără înțelepciune, să fim atenți și la proverbul românesc: cum îți așterni așa dormi, pentru că faptele timpurii te vor urmări mai târziu în suflet. Cum drumul de 1000 de pași începe cu unul singur, gând la gând mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, afirmăm că proverbele aldărenești autentice sunt forme de gândire și filozofie trăită, care fac un elogiu vieții, adevărului, dreptății, frumuseții, binelui, cinstei, credinței, cumpătării, hărniciei, toate acestea interpretate în moduri fermecătoare. Dar pentru că, știți și voi, vorba multă e sărăcia omului, mă opresc aici și vă îndemn să iubiți, să țineți aproape și să promovați în viața de zi cu zi proverbele noastre, pentru că ele sunt o moștenire puternică de la străbunii noștri și sunt valabile și astăzi, reprezentând înțelepciunea Ardealului. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.